Часът е 4. Емисия новини. Днес и утре няма да има достъп до системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира Държавен фонд Земеделие. Причината е планирано обновяване

0: което ще се направи в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители. Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстване за подпомагане, уверяват от Разплащателната агенция. Според предварителния график, системата за електронни услуги трябва да бъде достъпна отново за ползване на 12 август. Пожар в испанската област Андалусия предизвика евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс обясни, че южният сектор на пожара е обезопасен и че по другите два фланга се използва тежка техника. По думите му, общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла, уточни Санс. Чрез социалните мрежи службата за спешни повиквания 112 призова гражданите към отговорност, като напомни, че рискът остава висок и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Стотици хиляди хора са на драстичен воден режим в Пуерто-Рико, предаде BBC. Целта на мерките е да бъде овладяна сериозната суша на острова. Подробностите от Мария Петрова.
2: Множество домакинства на Карибския остров са разделени на две групи и на

0: разрушаване, сочи информацията от специалната карта за наблюдение на сушата, поддържана от Метеорологичната служба на Съединените щати. Освен това, островът преживя най-сухия месец юли в историята си, като 68% от Пуерто Рико са изправени пред условия на суша, допълва BBC. За новините, Мария Петрова.
1: Кипър въвежда национален знак за качество на селскостопанските си продукти с QR-код, съобщиха от Земеделското министерство. С над 3 милиона и 300 хиляди евро държавата ще подкрепи аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост. Целта е производителите да се включат в новата система за сертифициране. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Инициативата е важно действие от стратегията за развитие на селскостопанския сектор, което цели да повиши неговата конкурентоспособност и устойчивост, като подчертава идентичността и добавената стойност на местните изделия, посочиха от Земеделското министерство. Според него, новата система за сертифициране на качеството на продуктите от кипърската агрохранителна верига ще създаде перспективи и стимули за производителите да инвестират и прилагат по-високи стандарти, както и ще отговори на нарастващите нужди на потребителите от по-голяма прозрачност на пазара. Националният знак за качество, който ще се присъжда след сертифицирането, включва QR-код върху всяка опаковка на съответния продукт. Чрез сканирането му гражданите ще получават директен достъп до информация за произхода, начина на производство и преработка, качествените характеристики на избраната от тях стока. Новата марка ще повиши разпознаваемостта на кипърските продукти на международния пазар, откривайки нови възможности за износ, обясниха от Агроминистерството. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
3: През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове, но от планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С тази информация завършва емисията в 4 часа, представена от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро и добре дошли в По-първи петли. Днес е 10 август, а тази сутрин предаването се излъчва от Варна. Зад пулта е режисьорът Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Ще бъдем заедно с вас до 6 сутринта.

тези летни дни, когато температурите надхвърлят 30 градуса, морето сякаш е най-естественото място, към което се отправяме още от сутринта. А днес, когато по първи петли гостува на Варна, ще ви разходим и през една от емблемите на морският град – варненските морски бани. Тази година те отбелязват 100 години от своето създаване. Век история, свързана с морето, плажа и летният живот на Варна. И днес в три части ще ви разкажем тази история. От първите идеи за създаването на морски бани във Варна до мястото, което те заемат в живота на градът ни днес.

0: Ганец. Идеята за истински морски бани се появява непосредствено след освобождението. Как започва всичко, ще ни разкаже Християн Облаков, автор на предаването «Архитектурата на Стара Варна» в разговор с Светлана Вълкова.
1: В 1879 година, непосредствено след освобождението, в града пристига един руски търговец и земевладелец, който се казва Ионин. И този търговец от Харковска губерния, той е забелязал, че е широка плажната ивица на Варненския бряг. Неосвоено е това пространство, не е застроено и лятно време температурите са изключително подходящи за къпане и за слънчево нагряване. Та той започва едни преговори с Варненската община да му се отпусне като концесия Варненският плаж. Поискал е 50 декара от Варненския плаж, за да може той да построи едни морски бани. Това е всъщност първият опит да се строят морски бани. Като идеята му е била, освен общината да даде тази концесия, тя да бъде и със срок от 50 години от една страна, от друга страна да се позволи използването на каменните блокове, на каменния материал от събарящите се турски крепостни стени, като все пак концесионерът от своя страна поема задължението да изгради баните на стойност около 100 000 френски франка и след приключване на 50 годишният период той да прехвърли вече собствеността и владението върху Варненската община. А сега срока не е малък, 50 години, той е поколенчески, бих казал, срок.
2: Точно така, срок и доста смело предприемачество.
1: Идеята все пак на Ионин като пред

0: А сега продължаваме историята на варненските морски бани. В първата част Християн Облаков ни разказа за първото и неуспешно начинание да бъдат построени бани на нашия бряг. Как продължава историята? Чуйте сега.
1: Когато, нали, не се подписват документите, на следващата година Варненската община решава сама да предприеме действия за създаването на морски бани. Не тази сграда масивна, която имаме на плажната ивица днес, до тази крайбрежна алея. Става въпрос за едни камъшени кабинки, които започват да се изграждат. Между впрочем, в Музея за нова история на Варна, когато човек се разходи до там на улица 8 ноември номер 3 и посети, на втория етаж човек може да види една точно кабинка с камъш от тръстика, имам предвид, направена, където можем да си представим в миналото с малко повече фантазия, как курортистите са влизали вътре, преобличали са се. Има, разбира се, и много скандали от този период с тези кабинки, защото те не са изцяло покрити отдолу догоре. Винаги, когато някоя красива дама отидела да се преоблича, имало и така група любопитни господа, които са навъртали около тази кабинка да видят, ако може нещо да се види, но това е предизвиквало и особено в това време с строг морал, така едно негодование сред населението, как може да се допускат такива неща. И въобще тя самата тема за баните е била винаги леко скандална, така да кажа, и леко пикантна. Когато се строят бани в града, това означава, че идват хора, които ще се къпят в морето. Това неминуемо означава едно разголване в онова време, което е било абсурдно, не може да се допусне. Те на жена глезени не са позволявали да се вижда, макар че банските костюми, които има запазени на картички от края на 19 век, са изключително покриващи голяма част от тялото.
2: Още повече, че знаем, че плажовете са били разделени, да, мъжки и женски.
1: Точно така, точно така. Практически до 1932.
2: До момента, в който жените не нахуват
1: точно
2: в мъжкия
1: плаж. Жените превземат мъжкия плаж.
2: Разбира се, че жените са
1: и това,
2: по-революционната част от човечеството.
1: Именно. Той е имало един мост, за който ние ще разкажем. Да. Той е бил границата между двата плажа, мъжкия и женския. И в един момент умръзнало име на хората. Ето, съборили са стени. Тези морски бани, за които говорим, това е много условно понятие. Непосредствено след 1880, но все пак имало и една постройка, малко по-масивна, пак дървена, да не си представяме тухли, камък или нещо такова, дървена, тя е била бюфет. Винаги е имало една такава традиция в района на плажа и морската градина. Трябва да има място, където може човек да седне, да пие кафе или да хапне. Но това време, разбира се, е белязано и с зараждането на гражданското общество. А ако човек вникне в пресата от този период, ще види колко журналистите хапливо подхождат към Варненската община. Ни чистотия, ни хигиенично, ни комфортно, прислугата е груба, сурова и така нататък. Варненската община да предприеме мерки, защото ставаме за резил не само пред гостите на града от България, но и пред чужденците, които посещават. И така нататък, и така нататък. Това е просъществувало кратко. Нека да уточним, че този тип дървена барака, за която стана дума, бюфет, той това е представлява. И тези камъшени кабинки са били вече заменени, защото общината наистина се е казала, че ако ще развиваме някаква форма на курортно дело, още преди активната инициатива след Първата световна война, говорим за края на 19 век, трябва наистина да има все пак един вид задоволителен за гостите и нещо повече. Ние вече се намираме сред останалите европейски общества. Те са доста по-напред от нас и в тази връзка трябва да се помисли как да достигнем белгийските курорти, френските курорти, италианските курорти и така нататък.

0: Здравейте отново! Продължаваме нашата разходка назад във времето, за да проследим историята на морските бани във Варна. Какво се случва през 1886 година и как продължава развитието на морските бани в града? Разказва Християн Облаков.
1: 1886 година се появява френски концесионер с предложение да инвестира в създаването на курортно градче край Варна, с казино, с хотел и така нататък, и разбира се, изграждане на морски бани. Отново условията

0: не са харесали на Варненската община, макар че французите така настоявали преговори, обещания и прочее, но когато получили категоричния отказ от Варненската община, те отишли в Констанца, в Румъния. Та, отказали се французите, общината обаче взела мерки решително, тя да се справи. Слава Богу, че сме имали кмет като Михаил Колони, визионер, който наистина е казал един път, че ще го съборя този град, ще ги изкарам всички варненци на палатки и като го построя наново, ще ги върна в града. До някъде е успял в някои такива си начинания, които за времето с присмех са се приемали даже и от общинските съветници. А откъде на къде хали ще се строят, ама откъде на къде ще се трасират широки улици. Но ето че един човек, който също е съзирал потенциал на града, като морски курортен център още през 19 век. И така 1889 година е възложено на градският инженер Сава Димитриевич, същият, който е автор на проекта на Часовниковата кула, която е била пожарникарска кула, ама станала в последствие Часовникова кула, един от безспорните символи, бих казал, на Варната. То е трябвало да създаде плана и да ръководи изграда. На метални кулове са били разположени навътре в морето, като от самата пясъчна ивица от брега са били създадени мостови съоръжения, отново на метална скеля отдолу, но всичко останало нагоре във височина самите кабинки са били дървена конструкция. Като любопитното е, че винаги след края на сезона, всяка година, тази дървена конструкция се е разглобявала, прибирала се е на склад и на следващата година, в началото на сезона, отново се е изграждало. Като има немалко пощенски картички, запазени от този период, представящи именно тези съоръжения, защото те се превръщат естествено в знакови. Те са буквално една от емблемите на този първи след освобожденски период, още от края на 19 век. Те са 1890 година завършени. В рамките на една година цялото проектиране, отпускане на средства, изграждане на конструкцията и откриването на сезона практически се е провел, което е много бърз срок, ама наистина много бърз срок. 48 са били кабинките във всяка от баните, едната пак казвам за мъже, другата за жени. Имали са квадратна форма, погледнато от птичи поглед, разбира се, като в средата имаме едно празно пространство, практически там можете да видите, когато сте вътре в банята, водата и да влезете и да се къпите в морската вода. Имало е така ентусиазирани господа от мъжката баня, които, когато влезели да се къпят, преплували разстоянието от няколко стотин метра до женската баня, за да, разбира се, видят кои са дамите, които се къпят там. Казвам го деликатно. Това отново предизвиква множество скандали във варненското общество. Нещо повече. Това е и времето, когато се организират и първите, така да се каже, импровизирани протестни шествия пред варненската община, да не се допуска съществуването на морски бани във Варна. И имало е действително такова движение е било подето в края на 19 век против морските бани, защото това разваля морала. Варненските морски бани стават популярна атракция, особено и сред голяма част от българите във вътрешността. Софиянци, които пристигат тук. Това поражда и нуждата от изграждане на хотели, а да не забравяме, че още в 19 век, преди с построяването на морските бани, даже от преди освобождението, манастирите Свети Константин и Свети Димитър са отдавали стаи под наем, за да идват хора да се къпят.
1: Такава е историята на варненските морски бани до 1926 година, когато са построени съоръженията, част от които виждаме и днес. 100 години по-късно те продължават да бъдат част от морският облик и паметта на Варна.

0: Здравейте отново! По първи петли от Варна продължава и оставаме край морето. От Варненският бряг обаче се отправяме на север към Калиакра, където и това лято археолозите продължават да разкриват историята на средновековният град. Част от най-впечатляващите находки от последното десетилетие могат да бъдат видени в изложбата «Реликвите на Калиакра». Сред тях има уникален пръстен с кухина за отрова, нефритена катарама, пристигнала по пътя на Златната орда и средновековни кръстове. Какво разказват тези находки и какви тайни все още крие Калиакра? По темата Доротея Николова разговаря с археолога Филип Петрунов.
1: Реликвите на Калиакра е една изложба, ориентирана към църковното наследство на Добруджанския деспотат. По-представителните предмети, свързани с културата на Второто българско царство и столичния период на Калиакра. Тук могат да бъдат разгледани кръстове и купиони с разпятия, различни елементи на въоръжението и други предмети, свързани с бита и културата от втората половина на 14 век.
2: Има ли някакви разлики в начина, по който се представя или се визуализира християнското наследство на Калиакра като, така да се каже, последната част, която попада под османска власт, сравнено да речем с западните български земи или по-на юг?
1: Разбира се, Калиакра като столица на деспотат не може да достигне висините, които Велико Търново ни дава като материална култура в края на 14 век. Но пък, за разлика от Велико Търново, тук пристигат паметници както от Западна Европа, така и от далечния изток. Така че на Калиакра всъщност има едно доста по-голямо разнообразие на такива находки, които се откриват, каквато е нефритената катарама, която пристига от Китай по пътя на Златната орда. Реликвите на Калиакра съвместяват не само християнската духовна култура, но и този търговски обмен, който достига до нашите земи благодарение на морските търговски пътища. И в това отношение може да кажем, че е нещо малко по-различно от това, което може да видим в столицата на средновековна България, Велико Търново.
2: Търговията с генуезците, която е била в тази част на тогавашния обитаем свят, да кажем, има ли някакви следи, които да са останали или да показват?
1: Генуезците са

Спорът за надмощие в Черноморския басейн, както и в Средиземноморието, но Търновското царство има договори с Република Венеция още от 13 век. Така че в това отношение Венеция е тази, която дава отражение върху облика на

0: българското царство. Следите, които откриваме като материална култура, са по-скоро свързани с Венеция, отколкото с Генуа. Едва след смъртта на Добротица в 80-те години на 14 век, Иванко подписва договор с генуезците, с което им се разрешава отново да търгуват и да пътуват свободно покрай Калиакра. Но в този период той подписва и васални отношения към султана, към Османската империя. И функциите на добруджанското деспотство постепенно замират. Едва 4 години по-късно Калиакра вече е в ръцете на Османската империя и там са настанени татарски гарнизони. Така че за християнска култура трудно бихме могли да говорим вече в този период. Проучваме квартала на богатите, така наречен, вече прият в публичното пространство, който е един квартал в централната градска част, близо до църква 1 и църква 2 на Калиакра, както и златния некропол, който доцент Петрунова ръководи от 2014 година сам. Вече имаме около 215 гроба проучени, с значително количество накити, които се откриват. Целият комплекс е от втората половина на 14 век. Цяло говорим за Второто българско царство.
1: А ако сте от Варна или сте решили да ни гостувате, изложбата «Реликвите на Калиакра» може да видите до краят на ноември в археологическият музей на Варна.

0: Здравейте отново! Предаването по първи петли продължава и оставаме в региона, но този път с поглед към изкуството. В Балчик гостува изложба, която събира на едно място знакови имена от българският живопис на 20 век. Сред тях са Дечко Узунов, Светлин Русев, Стоян Венев, Димитър Киров и дори ранни творби на Христо Явашев Кристо. Подробности за изложбата ще чуем в репортажа на Обена Иванова.
1: Това е петото гостуване на културни ценности в Балчик от фонда на Панагирския музей, в което среща си дават имените творци чрез две големи дарения. Директорът на исторически музей Панагюрище доцент Атанас Шопов представи историята зад богатата колекция, акцентирайки върху нейната изключителна стойност.
2: Защо казвам български живопис на 20 век? Тук ще видим картини от две големи дарения на исторически музей Панагюрище, постъпили през 80-те години на 20 век. Едното дарение се казва дарение Иван Диан. Това е бил уникален колекционер с панагюрски корени. След смъртта му дарението е завещано на родното Панагюрище. В него се обхващат стотици артефакти, между тях множество картини от изтъкнати български живописи и творци. Голяма част от тези живописи са и със световна известност. Хората могат да се докоснат до живописта 20 век, до хората, които са я създали, хората, които носят славата и популярността на България по света.
1: В рамките на изложбата са включени произведения на забележителни автори, като академик Светлин Русев, академик Дечко Узунов, Стоян Венев, професор Васил Стоилов, професор Димитър Киров, професор Димитър Чолаков и редица други майстори. Сред интересните акценти са три ранни студентски платна на Христо Явашев Кристо от периода преди заминаването му в чужбина.
2: Той има студентски работи, като студент напуска държава. На три от неговите платна е собственост нашият музей. Сред тях е академик Дечко Узунов, Дикиро, професор Дмитър Киров.
1: Както и поредица от пет автопортрета на професор Илия Петров, разкриващи неговото творческо израстване от млад автор до утвърден професор.
2: Професор Димитър Чулаков, Стоян Венев и редица други творци, които фактически начертават определен стил, начин на рисуване, който стил те го предават на своите студенти, на своите възпитаници, те го презентират по света. Платна на тези творци са собственост на редица галерии не само в България, а и по света.
1: Вторият основен стълб в експозицията са творбите от дарението на художничката Олга Бърдестилова.
2: Една от най-добрите ни жени художнички живописци, това е Олга Бърдестилова. Тя е от голям възрожденски род, дъщеря на генерал-лейтенант Стоил Бърдестилов, герой от войните за национално обединение. Умира в края на 70-те години и началото на 70-те години нейният брат Владимир в ателието и всички картини ги завещава народното Панагюрище. Но през 40-те години Олга Бърдестилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей. Тя е уникален портретист, рисува пейзаж, натюрморт. Уникална е с това, тя да долови душата и преживяването и да го пресъздаде. Но през 40-те години Олга Бърдестилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното

0: за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей.
1: Директорът на исторически музей Панагюрище, доцент Атанас Шопов, изрази задоволство от факта, че посетителите в каменна зала вече се спират с интерес пред платната.
0: Тази изложба е както за широката публика, колекционери, така и за специалистите точно в този дял от изкуството, живописта.
1: Най-вероятно следващата колекция, която ще гостува, са голите тела на Олга Брадистилова.
2: Експозицията може да бъде видяна в каменната зала на двореца в Балчик до края на август. Сега следват новините в 5, след тях Първи петли продължава. Останете с нас!

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските

0: Според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. Дипломатическата криза по стари Мадрид се задълбочава. Проверките по границите между двете страни продължават, а италианският външен министър определи испанската реакция като неприемлива, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Първият дипломат на правителството в Рим, Антонио Таяни, защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като по думите му, според испанските разузнавателни служби, съществува риск от нова вълна в средата на август. Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този, който драматизира в ситуацията, коментира още Антонио Таяни. В отговор, испанският вицепремиер Сара Агесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да защити достоинството на испанските граждани. В първия ден от прилагането на мярката, служители на Испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с 12 полета от Италия на 6 летища – Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: Обединеното кралство ще се движи по-бързо и ще бъде по-амбициозно за постигане на по-тесни връзки с Европа под ръководството на премиера Анди Бърнам. Това заяви новият британски министър Хамиш Фалконър, който отговаря за преговорите за рестартиране на отношенията с Евросъюза. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В интервю за Guardian Хамиш Фалконър заяви, че има място за повече маневри и амбиция в рамките на червените линии на лейбъристите за Европа, които изключват възобновяването на дискусиите за единния пазар и митническия съюз. Отбелязвайки, че ще следва линията на изкуството на възможното, министърът каза, че по-голямото сътрудничество в областта на услугите, което може да включва безвизово пътуване за британци, работещи в Европейския съюз, или взаимно признаване на квалификации, е следващата голяма област, в която Обединеното кралство се надява да постигне напредък.

0: решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Комисията не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30 часа, т.е. половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет Николай Рашков е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение на 16 юли тази година на Върховния административен съд, Рашков е признат в конфликт на интереси, че е изключил в началото на мандата си договор с неговата майка, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа за и 5 гласа против не успя да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на горнооряховския кмет. От партия ГЕРБ подадоха жалба в Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия. Преди последното заседание на избирателната комисия, кметовете на останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков. Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Информация и прогноза за времето от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 28 минути и залязва в 20 часа и 36 минути. Продължителност на деня 14 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1995 година 7 градуса, а най-високата през 1922 година 37 градуса. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте отново във втория част на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. Звукорежисьор е Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Оставаме в Балчики, след като Албена Иванова ни разказа за изложбата на историческият музей от Панагюрище. Сега тя ще ни срещне с още една тема от двореца в Балчик. Какъв е сезонът тази година, какво показват цифрите за туристите и приходите и какво предстои в културната програма?
1: Към 3 август общият брой на посетителите достига близо 135 000 души от началото на годината. Чуждестранните туристи са мнозинство с над 94 000 посещения, следвани от българските гости, които са над 40 000. Основните приходи се генерират от продажбата на билети, а въведеният нов софтуер гарантира строг контрол и безупречна отчетност, посочи Миткова, че все още няма единна каса с Софийския университет, съответно Ботаническата градина.
2: Смея да кажа, че с подобряването на системата за вход, защото да, знаете, нямаме единен билет, но има въведен софтуер и билетите в Държавен културен институт двореца преминават през специален софтуер. Имаме много строг контрол и анализ на посещаемостта. Можем спокойно да кажем, че посещенията при нас вече са много по-прогнозируеми и отчетността е много добра. Предимно са хората, които закупуват единични билети. От 10 евро следват, разбира се, оттам насетне семейните, като брой посещения.
1: Специалните събития и културно наследство също представляват интерес.
2: Този сезон отчитаме и повишаване броя на специалните ни събития. До момента имаме 63 сватби и 10 кръщенета. Това са с дати до ноември месец. Имаме записани сватби за 2027 година. Може би защото има и специални дати с повторение на числа. Разбира се, винаги се търси по-ранното записване.
1: Специален акцент в програмата на Държавния културен институт за развитие е предстоящото официално освещаване на Доброджанската младоженска стая, изградена изцяло с дарения, която приема посетители вече от около месец, което ще се състои на 15 август с пение Богородично.
2: Доброджанската стая официално ще я осветим. Не искам да кажа открием, защото тя работи активно вече около месец, но ние добокатяваме, защото знаете, че разчитаме изцяло на дарения. На 15 август ще ни бъде освещаването. Тогава сме се поканили и дарителите, за да могат те да видят как сме подредили техните спомени в Доброджанската стая, да им отдадем заслуженото, защото музеите, галериите в България функционират добре благодарение на дарителите. Всеки един спомен в килера нищо не означава, а тя съчетава 30-те и 40-те години, т.е. един преход между българското село и по-модерния бит. Ще я видите в експозицията. Подготвяме една мъничка изненада, надяваме се технически да успеем. Ще направим една музикална пътечка на времето, която да ни отведе към Доброджанската стая от традиционната българска селска култура към по-съвременния градски бит, такъв какъвто прилича на Балчик и на двореца.
1: Културният афиш отправя специална и много лична покана

0: Тази неделя за участие в отвореното събитие Думи, аромати, вино, една различна августовска вечер в двореца, която съчетава литература, охания, хубаво вино и музика. Датата 9 август, 17 часа, Каменна зала.
1: Поканата по-скоро е към жените да се подарим 2 часа. Ще бъдем в Каменна зала, на тази красота, на тези картини.
0: Двучасовата програма включва представяне на поетичната книга Пътят на една объркана жена от Мирослава Мирчева. Цветина Златева ще въведе в хармоничния свят на етеричните масла чрез собствената марка на двореца, дегустация на вина, допълнена от музиката на Зорница Захова, която ще свири и авторски песни, включително и предпремиерно най-новото си морско парче «Солено», отправят покана домакините.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие.

0: Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас, на места се наложи ограничаване на движението. Шест екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Заради огъня за кратко беше затворен под Балканският път и движението на влакове в района беше спряно. На място останаха дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен, още от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: След продължително гасене и локализиране, пожарът край Бобошево вече няма опасност да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа останаха през нощта да дежурят в района, гасенето ще продължи и днес. Огънят обхвана над 1200 декара площи, сухи треви и около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато е участвал в гасенето край висока могила. Геров е бил отведен за преглед в болница в Благоевград. Големият пожар край Асеновград е угасен през изминалия ден. Инцидентът с навлизане на дрон в българското въздушно пространство край Кардам е подложен на доста примитивна политическа употреба, коментира президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция призова за спиране на атаките в Черно море. Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: През изминалия ден руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му отхвърля плана от 15 точки за ивицата Газа, представен в края на юли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви за израелската телевизия канал 12, че предложеният план няма алтернатива. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение, като това от 7 октомври 2023 година. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов.

0: фронт, ден след двойното, след като двойното обозначаване вече не е задължително. Чуйте подробностите в репортажа на Мария Костова.
1: Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
1: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. За новините, Мария Костова.
0: За времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час от 14 градуса в Казанлък до 22 в Кърджали, а по Черноморието са от 18 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, аз съм Теодора Андреева. В минутите след 6 програмата на Българското национално радио продължаваме с актуалната информация за трафика към този час и времето. Без забавяния е движението. Към момента по основните булеварди и пътни артерии в големите градове в страната, преминаването през ключовите кръстовища се осъществява нормално. Продължаваме с информация за състоянието на пътната мрежа в страната. Ако ви предстои пътуване в днешния ден по автомагистрала Тракия в областите София и Сливен, от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Днес от 6:30 до 13 часа в района на Ихтимано, 46 до 56 км в платното за София, се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в областите Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонта. Трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. Заради дейности по тунел Топли до Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дерманци е в сила забрана за камиони над

12 тона и половина. По автомагистрала Струма и Марица се извършват дейности по косене, почистване на отводнителни шахти и изрязване на растителност в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. По магистралите Черно море и Европа движението се осъществява без ограничения. На пътя Кърджали-Маказа, област Кърджали, през тази седмица от 10 до 14 август се извършват ремонтни дейности всеки ден от понеделник до петък между 8 и 17 часа в района на село Черноочене. Трафикът ще се осъществява в стеснена пътна лента. Участъкът Надлез Кирково, контролно-пропускателен пункт Маказа, остава забранен за моторни превозни средства над 3 тона. И половина по пътя София, Кулата Видин, участъкът Ботевград София при 210 км край анкерната стена е затворен за всички автомобили, като обходният маршрут е през автомагистрала. Хемус, какво ни очаква от времето в днешния ден? Предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купаста облачност, главно над планинските райони, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури за страната между 30 и 35 градуса, за столицата около 32. По Черноморието ще остане слънчево с температури между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25 до 26. Останете с страхотната ни музикална селекция.

и по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Свади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална информация за трафика към този час, границите, летищна информация и времето. Без забавяния се осъществява движението по основните булеварди и пътни артерии в големите градове в страната. По река Дунав, заради ниското ниво на водата, фериботната връзка при граничния пункт Оряхово-Бекет временно преустановява работа от 8 часа днес. Припомняме, че в края на юли поради същата причина беше преустановено и движението на ферибота при Свищов-Зимнич. На граничните ни контролно-пропускателни пунктове трафикът остава интензивен на Капитан Андреево с Турция и на Калотина с Сърбия. На границата с Гърция преминаването е нормално през всички пунктове, като през Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград се допускат автомобили и микробуси до 3 тона и половина, а през Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода и товарни автомобили. Без затруднения се осъществява движението и на границата ни с Северна Македония. По отношение на въздушния трафик, към момента всички полети от и до летищата в София, Варна и Бургас се изпълняват по разписание, без закъснения и без отменени полети.

Информация за пътуващите из страната по автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в областите Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонта. Трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. Заради ремонтни дейности по тунел Топли дол в Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дърманци е в сила забрана за камиони над 12 тона и половина. По автомагистралите Струма и Марица се извършват дейности по косене, почистване на отводнителни шахти и изрязване на растителност в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. По магистралите Черноморе и Европа движението се осъществява без ограничения. За проблеми на пътя може да ни се обадите на 0885 120 130. Какво ни очаква от времето в днешния ден? След обедните часове ще се развива купеста облачност, главно на планинските райони, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури за страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието 28-31. Продължаваме с музика.

Аз съм Павло на 5,5. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална информация за трафика към този час и прогноза за времето. Движението в големите градове от страната се осъществява сравнително свободно, но по основните направления вече започва да се усеща сутрешния час пик. В района на столицата по-интензивно е движението в участъка между Драгичево и Владая в посока София, където започва да се образуват колони от автомобили. Към момента по останалите основни булеварди в столицата няма забавяния. В Пловдив преминаването също е сравнително спокойно, с постепенно сгъстяване на автомобилния трафик по булевард Пещерско шосе. В Бургас, Варна, Стара Загора, Шумен, Търговище, Разград, Руса и Силистра движението по основните булеварди и пътни артерии се осъществява напълно спокойно към момента. Продължаваме с важна информация за междуградските пътувания. Заради високите температури продължава да важи ограничението за движение на камиони над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса в часовия прозорец между 13 и 21 часа. Мярката се прилага в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Забраната не важи за автобуси, превоз на живи животни, бързо развалящи се храни и опасни товари. По автомагистрала Тракия в област София и Сливен от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман. В платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в област Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонта. Трафикът се движи двупосочно в платното за Варна заради ремонтни дейности. В тунел Топли дол в Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дерманци е в сила забрана за камиони над 12 тона. И половина. На пътя Кърджали и Маказа в област Кърджали през тази седмица от 10 до 14 август се извършват ремонтни дейности. Всеки ден от понеделник до петък между 8 и 17 часа в района на село Черноочене

трафикът ще се осъществява в стеснена пътна лента, участъкът надлез Кирково. Контролно-пропускателен пункт Маказа остава забранен за моторни превозни средства над 3 тона и половина. За проблеми на пътя може да ни сигнализирате на 0885 120 130, а сега се насладете на страхотната ни музикална селекция.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална трафик. Информация към този час. Все още е спокойно движението по основните булеварди и улици в големите градове у нас, но в сутрешния час пик вече осезаемо се засилва в района на столицата. По-натоварено е движението в района на Драгичево и Владая в посока София. Трафикът започва да се засилва и по западната част на околовръстното шосе, особено преди кръстовището с булевард Цар Борис III. В централната част на града също се наблюдава по-интензивно движение, най-вече по булевард България в района преди кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешов. В Пловдив трафикът се усилва по булевард Пещерско шосе, както и по основните централни артерии, булевардите Васил Априлов, Руски, Цар Борис III, Обединител и Източен. В Бургас движението се засилва по булевард Тодор Александров, района на Бургаското езеро, непосредствено преди кръстовището с улица Спортна. Северната ни морска столица Варна, по-натоварени остават отделни участъци от булевард Владислав Варненчик, около кръстовищата с булевард Република и улица Димитър Полянов, както и на кръстовището на булевардите 8-ми Приморски полк и Васил Левски. По река Дунав, заради ниското ниво на водата, фериботната връзка при граничния пункт Оряхово-Бекет временно преустановява работа от 8 часа днес. Припомняме, че в края на юли беше преустановено и движението на ферибота при Свищов-Зимнич. Продължаваме с информация за междуградските пътувания. Заради високите температури продължава да важи ограничението за движение на камиони над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса в часовия прозорец между 13 и 21 часа. Мярката се прилага в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Забраната не важи за автобуси, превоз на живи животни, бързо развалящи се храни и опасни товари. По автомагистрала Тракия в областите София и Сливен от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи между 6 и 30 и 13 часа днес в района на Ихтиман. В платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. Днес ни очаква сравнително топло време, слънчев ден. След обедните часове е възможно да се развива купеста облачност. Максимални температури между 30 и 35 градуса, за столицата 32. В минутите преди 7 пожелаваме ви спокоен ден. Още трафик и информация може да намерите на bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на Българското национално радио.

7 часа на 10 август в понеделник вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват днес в Пловдив и Бургас. В откриването в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланичката на Украина Олеся Илашчук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Останете с подробностите. В Пловдив и в Бургас днес се откриват нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап

0: изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. Министерството на външните работи се очаква да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. В Киев и в други украински градове е обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украина, цитирани от Укринформ. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени най-малко 5 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в редица жилищни райони на града. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Бабел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са 30 души. Весела Владкова с още информация.
2: Пристанищният град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронове и балистични ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 11 дрона. Вчера хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна в важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Той остава затворен, въпреки че Иран обяви финализирането на споразумението с Оман, което да определи нов маршрут за преминаване през протока. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия, а те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища и изплащане на компенсации за щетите, нанесени на Иран във

0: Портал Аксиус. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни още Тръмп. За новините Весела Владкова.
1: Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе, най-ниско е нивото при Ряхово, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за програма Хоризонт Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток.
2: Ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Толкова ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. За щастие имаме доста батерии към момента.
1: Димитър Зарчев, интервю за Хоризонт миналата седмица. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, в община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горяха бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари като част от националната кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра». Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани и потребителите на системата за електронни услуги, че днес и утре достъпът до нея ще бъде временно спрян заради планирано обновяване. Той е в отговор на предложенията и препоръките от самите земеделски производители. Модернизирана визия и нови функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от фонда. Според предварителния график, системата за електронни услуги на фонд Земеделие трябва да бъде достъпна за ползване на 12 август. Продължителните и рекордни горещини влошават ситуацията в селското стопанство в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Над 60% от страната е засегната от суша, е оценката на Националната конфедерация на земеделските производители. Щетите обхващат цялата страна и засягат всички вериги на производство и доставки. Най-тежките ситуации се отнасят за царевицата, ориза, пасищата, соята, зеленчуците, гроздето, маслините и плодовете, а производството на мляко в животновъдните ферми е спаднало с 20%. Сушата се утежнява и от пожарите, които унищожават хиляди хектари гори, пасища, култури и животни. Нивата на езерата и реките са спаднали осезаемо, а нарастващия солен клин в устията им буди тревога. От Италия, Елена Шиханова.
1: В Обединеното кралство беше надминат рекорд

0: рекордът за брой дни в годината, в които са регистрирани температури от 30 или повече градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец, опустоши 50 000 хектара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Голям пожар се разрасна бързо в департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За бройни часове огънят е обхванал десетки хектари и наложи да бъдат повикани 4 водни бомбардировача и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две селища. Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул са достигнати и пикови нива. През нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. Вследствие на високите температури и влажността, местните жители съобщиха, че имат проблеми със съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на септември. А за времето у нас ще чуете подробности след малко. Преди това спортните новини. Със спортните новини слушаме Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Виктория Ангелова стана световна шампионка по лека атлетика на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метра и 91 сантиметра. Втора с 13 метра и 70 сантиметра.

0: девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метра и 91 см. Втора с 13 метра и 70 см остана румънката Дария Винчеано, а трета испанката Анна Естрела де Леон с 13 метра и 58 см. Юношеският ни национален отбор извоюва титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години. Дивизия Б, след като във финала победи състава на Грузия с 35 на 28. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров в категория до 90 кг взе бронзов медал след успех в малкия финал над Марко Божич от Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков в спор за третото място се наложи над румънеца Давид Тугай. Изабела Шиникова загуби финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания, след като отстъпи пред Соня Жабиен Баева от Казахстан 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов претърпя поражение в финала на международния турнир по тенис в Пловдив след 1 на 6 и 6 на 7 от италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летенски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофеник след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина. Резултати от четвъртия кръг в първа футболна лига Черноморе Лудогорец 2 на 3 и Септември ЦСКА 0 на 3. В класирането Левски Лудогорец имат попълен актив от точки 12. ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 10 точки. Днес са мачовете Ботев Враца Славия и Ботев Пловдив Спартак Варна. Във втора футболна лига трети кръг. Рилски спортист Спартак Плевен 2 на 2. Спортист Своге Пирин 1 на 0. Вихрен Черноморец 1 на 1. И Локомотив Горна Оряховица Сафра 3 0 на 2.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Севлиево до 21 във Враца и Кърджали. По Черноморието от 19 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. До 80 км в час е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение изпреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Затворена е изпреварващата лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват в Пловдив и Бургас. В събитието в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланничката на Украина Олесия Лъщук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са поне 30 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро в понеделник, 10-я ден на август. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването От тук започва денят. Поставяме началото на поредната лятна седмица с пожелание да е вълнуваща и успешна. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Радослав Генчев ще ви бъдем полезни за актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Продължаваме от ефира на Радио Шумен с анонс на предаването до 10 часа. Тук започва денят. Ще продължим след минути с важна информация от Североизтока. Няма да пропуснем и конкретно прогнозата за времето за този район. Разбира се, днес от 8.30 традиционно ще продължим с трудовата борса от Бюрото по труда в Шумен. А малко преди това са детските новини и новините на Радио Шумен в 8 часа. Общинският транспорт в Русе отново с призив за безопасно пътуване. През последните дни там отново са регистрирани случаи на инциденти по време на пътуване с градския транспорт. Затова по темата още ще чуете от разговора на Галя Савова с Деси Димитрова от Общински транспорт Русе. След 9 часа ще ви кажем за нещо много хубаво. Представителният детски фолклорен ансамбъл от Търговище Шарено Герданче се завърна в България с големи награди от международния фестивал Арт Палитра в Брюксел. Ще чуете разговора ни с хореографа на ансамбъла Светла Стаменова. А в рубриката Далечната България, която подготвя днес Стефка Салова, ще ни срещне с Диляра от Шумен, която дълги години учи в Германия. Няма да пропуснем и културните събития с днешна дата. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен и с нова музика тази сутрин по избор на Пламена Бръчкова.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Кампания ваканция да пазим живота на децата на пътя и безопасно лято са приоритети в работата на шуменската полиция. Родителите да бъдат по-внимателни за тволана през учебната ваканция. Призовават от полицията през лятото. Децата често са навън с велосипеди или пресичат на нерегламентирани места. Високата скорост остава основна причина за тежки инциденти, припомнят от полицията и призовават водачите към дисциплина. Уважаеми слушатели, останете с предаването. От тук започва деня. То продължава до 10 часа. Сега продължаваме с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Тя е на варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, Шумен около 31.

0: Вие сте с Радио Шуман. Сега в ефира предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Космически новини и много тигри. Завръщане от космоса. Трима членове на екипажа на Международната космическа станция се завърнаха успешно на Земята. Това са Крис Уилямс от САЩ, Сергей Микаев и Сергей Куцверчков от Русия. Те прекараха 8 месеца в космоса. Капсулата им кацна безопасно в Казахстан с помощта на голям парашут. По време на мисията екипажът е направил 3856 обиколки около Земята и е провел много научни експерименти. Учените ще използват резултатите, за да научат повече за живота в космоса и да се подготвят за бъдещи полети до Луната и Марс. И един любопитен факт. Докато били в космоса,

0: тримата са виждали по около 16 изгрева и 16 залеза всеки ден. Това е така, защото Международната космическа станция обикаля Земята веднъж на около 90 минути. Космическа ваканция. От истинската космическа мисия се пренасяме в един лагер, където децата тренират като за полет в космоса. Лагерът се намира в Измир, Турция и се нарича Space Camp. Там 14-годишният Калян Стефанов от София постигна голям успех. Той спечели едно от двете индивидуални отличия. По време на лагера децата конструирали ракети, работили с космически симулатори и участвали в тренировъчни мисии. Калян показал отлични научни знания, лидерски умения и умение да работи в екип. Затова получил наградата. А как едно дете може да стигне до Space Camp? Всяка година ученици между 11 и 15 години могат да участват в национален конкурс. Те пишат есе по една от предложените теми, заснемат кратко видео, в което се представят и попълват формуляр. Най-добре представилите се могат да получат пълна или частична стипендия за лагера. За тази година конкурсът вече е приключил, но можеш да опиташ до година. 308 нови тигъра. И в края на днешния обзор се отправяме към Непал. Оттам идва чудесна новина за дивата природа. Тигрите в страната стават все повече. При последното преброяване били открити 429 тигъра. А през 2010-та те били само 121. Това означава, че за 16 години броят им се увеличил повече от 3 пъти. Но как се броят тигри без човек да се приближава до тях? Учените използвали фотокапани. Това са специални фотоапарати, които се поставят сред природата и се включват сами, когато покрай тях премине животно. Фотокапаните били разположени в 5 национални парка и около тях. Увеличаването на тигрите показва, че усилията за опазването им дават резултати. Но когато дивите животни станат повече, срещите им с хората също може да зачестят. Затова в Непал има системи за ранно предупреждение. Те изпращат известия на местните жители, когато тигър или слон се приближи до населено място. Така хората и животните могат да живеят по-безопасно едни до други. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: И след новините на детски език предстоят новините на Радио Шумен в 8, точно след 10 минути.
4: Тук започва денят с Радио Шумен.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.

8 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с взривилия се дрон на територията на България. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия.

Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. Достъпът до системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие ще бъде временно преустановен днес и утре, съобщават от Земеделското министерство. Това се налага заради предстоящото обновяване на потребителския интерфейс и е в отговор на предложенията и препоръките от земеделските производители. Модернизираната визия и функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане. А без вода от 9 до 17 часа днес остава град Сливополе, съобщават от ВиК Русе. Причината е изграждане на нови водопроводни връзки. От дружеството се извиняват за евентуалните неудобства и благодарят за разбирането. От днес до 10 септември се въвежда временна промяна на маршрута на две автобусни линии в Русе. Става въпрос за номер 5 и номер 20. Промяната се налага заради изместването на разпределителен топлопровод по улица Киев и спомагателното платно към сградата на улица Рига номер 11. Всички курсове по автобусна линия номер 5 в посока Кооперативен пазар, ЖП гара, улица Николаевска, преминаващи между улица Рига и булевард Липник, ще бъдат пренасочени по улица Петрохан, улица Рига, улица Котовск и булевард Липник. В този период няма да се обслужват спирките Кремена, Жерав юг и Мол Русе. Автобусите ще спират на спирка подстанция Север, след което ще продължават по обичайния си маршрут до спирка ЖП гара улица Николаевска. А сега в емисията продължаваме със спорт. Лудогорец победи Черно море с 3-2 в матч от четвъртия кръг на българското първенство по футбол и е с пълен актив от 12 точки. Разградският тим изоставаше на полувремето, но стигна

0: до успеха след обрат в началото на втората част, когато само за 6 минути вкара 3 гола. Лудогорец е равен на върха с Левски с по 12 точки, а Черно море остава с една и все още няма победа от началото на първенството. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, шумен около 31.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Още е хубава музика в ефира на Радио Шумен. Достатъчно е да останете на вълните на любимото си радио. Предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа тази сутрин. Звукорежисьор и музикален редактор е Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета Герова и ви желаем една успешна седмица. Дано да е почивна за вас и за вашите близки. Ако ли пък не, да е успешна наистина за това, което сте решили да направите през лятото. Само след минути в предаването продължаваме с още важни теми от Североизтока.

0: сега от ефира на Радио Шумен продължаваме, уважаеми слушатели, и със седмичната прогноза за времето. Седмицата, виждате, започва с слънчево време, температурите ще се повишават, вятърът ще остане с посока изток-североизток, като постепенно ще отслабва, като максималните температури ще се повишат. Повече за времето чуйте сега от варненския метеоролог Вяра Рафаелова.
1: Очакванията са за сух и топъл период. Седмицата ще започне с слънчево време, като температурите ще се повишат. Вятърът ще остане с посока изток и североизток, постепенно ще отслабне. Максималните температури във вътрешността ще достигнат 35-38 градуса, по крайбрежието ще останат с няколко градуса по-ниски. От 13 до 16 август ще има временни увеличения на облачността, както и временни усилвания на североизточния вятър. Слаби незначителни по количество превалявания са възможни към 13-14 август. Температурите през тези дни ще се понижат с 3-5 градуса, но ще остане топло.

0: Точно 8.30 и традиционно трудовата ни борса в предаването от тук започва денят в понеделник традиционно. От бюрото по труда в Шумен получаваме информация за свободните работни позиции, обявени до този момент там. На телефонната линия сега ни очаква експерта Камелия Дамянова. Добро утро!
1: Добро утро на екипа на Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 10 август, са един складърджия, един счетоводител оперативен, един работник в склад, двама продавач-консултанти, двама работници в кухня, двама търговски представители, един пакетировач, трима електротехници в промишлено предприятие, петима машини оператори в изолация, четирима техник-механик монтаж на промишлени съоръжения и машини, 31 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, един озеленител, един монтажник на метални конструкции, един чистач-хигиенист, една медицинска сестра в яслена група, един учител в детска градина, петима общи работници в склад, един домакин, двама комплектовачи, двама работници животновъди, двама фелшери, четирима лекари, две камериерки в хотел, петима машини оператори на хлебни изделия, един помощник готвач, петима обслужващи работници в промишлено производство, един шлайфист, четирима автомонтьори, един завеждащ административна служба, един шофьор, 10 общи работници и двама машини оператори, опаковани, увивани. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Благодаря на Камелия Дамянова, експерт в бюрото по труда в Шумен. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Разград.

и една покана за жителите на Разграда и гостите на града. Безплатно лядно кино ще зарадва жителите на Разград и тази година инициативата на Общинската администрация ще се проведе на три открити локации в Разград. Днес от 21 часа и 15 минути в Градския парк до сцена Ронда ще бъде прожектиран романтичния спортен филм До последен дъх. Следващата вечер, утре 11, по същото време пред Общинския културен център гостите ще могат да гледат отличение с 4 награди Златна роза филм Дяда. А третата прожекция е комедията Брънч за начинаещи и ще е на 12 август в жилищния комплекс Орел. Както вече ви казахме, всички събития са с ход свободен.

0: Знаем, че използването на обществен транспорт е един от най-сигурните и достъпни начини да за придвижване в градска среда. Въпреки това има случаи, при които пътниците могат да пострадат, ако самите те не спазват основни правила за пътуване в градския транспорт. През последните дни в Русе отново бяха регистрирани случаи на инциденти по време на пътуване в градския транспорт. Ето защо от общинското дружество отново излизат с призив за спазване на правилата за безопасно поведение. Още по темата чуйте сега от разговора на Галя Савова с Деси Димитрова от Общинския транспорт в Русе.
1: Госпожо Димитрова, ама

0: макар да е лято и пътникопотока в обществения транспорт да е по-малък, за съжаление имаме сигнали, че продължава да има случаи, в които при рязко спиране на превозните средства има хора, които се нараняват. Защо се случва така и всъщност какво можем да кажем по тази тема?
1: Ами всъщност искаме да кажем и да приканим отново всички пътници да се държат, когато има свободни седалки, те да ги използват. Знаем, че е лято, знаем, че е топло, но приканваме особено по-възрастната част от нашите потребители. Моля да се държат за ръкохватките и да използват седалките, защото действително се случват такива инциденти. За никой не е приятно. Нашите шофьори са достатъчно опитни и никой нарочно не би натиснал рязко спирачката. Последният случай всъщност е препотегляне на превозно средство от автобусната спирка. Ние имаме, както знаете, вече в голяма част от превозните средства имаме видеонаблюдение. То се ползва за анализи, за следене и на броя на пътникопотока и за други анализи. И виждаме всъщност, че има много често случаи, в които възрастни хора пътуват прави и не се държат, и точно в тези случаи всъщност настъпват тези неприятни инциденти. Във всички превозни средства има поставени табели, указателни, с това да ги приканваме да се държат. Не е необходимо да стават една спирка преди тази, на която трябва да слязат. Всички бутони, стоп бутони, които служат за индикация, че ще има слизащ пътник на спирката, работят. Хората могат да ги използват или да помолят някой, който е близо до този бутон, да го натисне вместо тях. Има достатъчно време, ще слязат, ще имат време да слязат на спирката. Наистина не е необходимо предварително да се движат прави. Все пак това е превозно средство, то е дълго. Най-малките ни превозни средства всъщност са дълги 10 метра и са пълноправни участници в движението.
0: Вие обявихте, че заради летния сезон ще има и промяна в графиците на движение на някои от автобусите. До кога ще е тази промяна и отразена ли е вече по таблата, по сайтовете?
1: Точно така. Редуцирахме част от разписанията по три от линиите и тази промяна е актуализирана както на нашия уебсайт, така и на сайта на общината и по таблата на спирките.
0: До кога ще е този разреден график?
1: Планирахме го и го обявихме, че ще бъде до 14 септември, но както казах, следим информацията и пътникопотока в реално време и в началото на септември, ако видим, че има отново наплив от пътуващи и хората са се завърнали в града, ще ги възстановим.
0: Към финала, госпожо Димитрова, през годините назад във времето един от проблемите през лятото беше горещите тролеи, автобуси. Имате ли сега сигнали, такива оплаквания?
1: За наша голяма радост успяхме да възстановим абсолютно всички климатични системи на превозните средства, които закупихме втора употреба, така че климатичните системи в превозните средства работят. Колко това е ефективно при температури от над 35 градуса, при положение, че на всеки 2 минути 3 от вратите на превозното средство се отварят и стъклопакета заема доста голяма част от превозното средство, е съвсем друг въпрос. Но абсолютно всички превозни средства, които имат климатични системи, работят, те се пускат и използват. Единствените неклиматизирани превозни средства на този етап са 15-те стари тролейбуса НАВ, които...
0: Кога ще ги сменим тези стари?
1: Те все още са технически пригодни, издръжливи са и всъщност проучваме въпроса за да инсталираме климатични системи в тях, защото наистина са технически изправни, изрядни и сигурни за използване.
2: Чухте призива на общински транспорт в Русе за безопасно пътуване. Ще припомня една информация, че община Русе уведомява жителите и гостите на града, че по повод изпълнението на строително-ремонтни дейности по изместване на разпределителен топлопровод по улица Киев и спомагателното платно към сградата на улица Рига, номер 11, периода от днес до 10 септември ще бъде въведена временна частична промяна в маршрутите на автобусните линии, номер 5 и номер 20. Подробности може да видите в сайта на дружеството. Затова и общината призовава гражданите, които използват обществения транспорт по тези линии, да планират своите пътувания, съобразявайки се с въведената временна организация на движението. След приключване на строително-ремонтните дейности, маршрутите на автобусите линии номер 5 и номер 20 ще бъдат възстановени по обичайното им трасе.

9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см, с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за БНР Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток. През изминалото денонощие в страната са потушени 143 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 201 сигнала за произшествия, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Информацията е към 6 часа тази сутрин. При пожарите е пострадал един човек. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 6 в жилищни сгради, 8 в транспортни средства и други. Без нанесени щети са възникнали 119 пожара, от които 66 в сухи Треви, горска постеля и храсти, 3 в стърнища и 41 в отпадъци. Направени са и 49 спасителни дейности и помощни операции, а лъжливите повиквания са 9. Достъпът до системата за електронни услуги на Държавния фонд Земеделие ще бъде временно преустановен днес и утре, съобщават от Земеделското министерство. Това се налага заради предстоящото обновяване на потребителския интерфейс и в отговор на предложенията и препоръките от земеделските производители. Модернизираната визия и функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане.

0: някъде. Без вода от 9 до 17 часа днес остава град Сливополе, съобщават от ВиК Русе. Причината е изграждане на нови водопроводни връзки. От дружеството се извиняват за евентуалните неудобства и благодарят за разбирането. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, Шумен около 31.
0: Така завършва емисията новини в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 10 минути точно и на време Радио Шумани. Предаването от тук започва денят. Неговото лятно издание, уважаеми слушатели, продължаваме само след минути с добри вести. И така трябва, защото деца от Североизточна България отново доказаха себе си и възможностите си през света, но затова само след минути. Няма да пропуснем и редовната ни рубрика в понеделник «Далечната България». Ще ви представим една млада жена от Шумен, която дълги години вече учи и работи в Германия. Но пък за това доста по-късничко в предаването. До тогава имаме още доста музика за слушане и, разбира се, ще ви честите един празник. Било Световния ден на Мързела. Надявам се, уважаеми слушатели, че с чувство за хумор днес ще го приемете и ще ви дадем важни правила, свързани с този ден. Но затова по-късно, сега още музика от ефира на Радио Шумен.

0: Обещахме ви още много хубава информация в ефира на Радио Шумен. Продължаваме точно сега с една такава тема. Представителният детски фолклорен ансамбъл Търговище Шарено Герданче се завърна в България с големи награди от Международния фестивал Арт Палитра в Брюксел. Ще чуете сега интервюто ни по телефонната линия. Ни очаква вокалния педагог и диригент на ансамбъла Шарено Герданче в Търговище, Светла, и която всъщност не веднъж сме включвали. Добро утро, казвам. Честити награди. Може би има някакъв проблем с телефонната връзка. Чуваме ли се добре?
1: Ало.
0: Ало, чуваме ли се?
1: Да, чувам.
0: Може би има някакъв проблем с телефонната линия, но вече всичко е наред. Честити награди, казвам. Светла Ставанова ни очаква на телефонната линия. Вече се чуваме добре, нали?
1: Надявам се, аз ви чувам добре.
0: Да. За пореден път, казвате, вече сте свикнали с това, така е наистина. Винаги обирате наградите, но кажете сега малко повече за този голям фестивал Арт Палитра в Брюксел. Какво се случи?
1: Ами, ние пътуваме за втори път под егидата на организаторите на този фестивал. Даже аз сега на бързичко ще изчета кои са всички, които организират този фестивал. Това са арт таланти организиран от Буковински център за изкуство и култура град Черновци, Сдружение Наши деца, град Пореч, Хърватска асоциация на хореографите и фолклорните ансамбли, Турго Муреш, Румъния, Сдружение на фолклорните ансамбли в България, Алианс Франсис Франция и под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, тъй като знаем, че българският фолклор като културен посланик на страната ни в Европа и е средство и за междукултурен диалог. Това е съвсем официална информация. Аз да кажа, че Шарено Герданче за втори път пътува за фестивал, организиран от тези

0: асоциации и сдружения. Много ни хареса самата организация, самия Брюксел. Освен в Брюксел ходихме на още две места красиви, посетихме Гент и Брюш. Прекрасни градове. Абе, много е хубаво, много хубаво беше.
1: Но съчетахте всичко това с това, което вие можете и правите целогодишно.
0: Така.
1: Кажете
0: точно
1: сега всъщност
0: така.
1: Повече за вашето представене.
0: Ами, нашето представене, както обикновено, беше на ниво. Танцьорите си изиграха единия танц. Ние, разбира се, няма как да представим целият репертуар на Шарено Герданче, защото все пак това е конкурс и там има в статута има ограничения. Та танцьорите изиграха много красив влашки танц. Ансамбъла изигра вокално-танцова постановка на танци от гатанки и песни от Тракийска фолклорна област. Певиците, макар и в по-камерен състав този път, се справиха чудесно. Изпяха 2-3 гласни песни, солистите ни се представиха достойно. Изобщо много добро представяне на Шарено Герданче, пак да кажа както обикновено. И като че ли вече всички очакват Шарено Герданче да се представя винаги на ниво, което няма нищо лошо, разбира се, защото за нас това е огромна отговорност. И така, нека да допълним обаче, че с нас тази година пътува и още един състав от Търговище. Това е детски танцов състав, фолклорен танцов състав Джумаличе, които са наши приятели. Те са към Центъра за работа с деца. Ръководител Стамен Стаменов. Пътувахме заедно двете групи, а те завоюваха първо място. И те се представиха достойно, два танца танцуваха, фестивалът беше много силен, имаше много гости от Румъния, от България, различни състави. Така че сцената, на която се изявяваме, разбира се, е на международно ниво.
1: Да, гран-при за камерна вокална група, гран-при на Денислав Денев.
0: Да,
1: това са най-големите награди след първите, т.е. най-голямата.
0: Така.
1: Пак са за вас.
0: Да. Пак са за нас, защото пак да кажа, че такова тригласно пеене, тригласно, четиригласно, нямаше как тази година да направим и акапели, защото много малко дечица дойдоха певици. Но това е прекалено трудно за малки деца, малки, да речем 6-11 клас. За деца, които не се занимават професионално с музика, много е трудно да се изработи това, да пеят на 3 гласа, на 4 гласа. И по тази причина журито високо оценява това. Нали, разбирате, че всеки може да пее самостоятелно, да речем, но да работи с група, която да изпълнява няколко гласни произведения, е прекалено трудно.
1: Така
0: и не се случва много често. Затова, където отидем и пеем такива сложни неща, журито винаги ни оценява високо. Но те много хубаво пяха децата.
1: Така
0: наистина.
1: Какви са следващите предизвикателства? Все пак ще се оставите ваканция, предполагам, но сте се насочили на някъде, знаем, че имате амбиции да показвате народното творчество от вашия край?
0: Имаме. Сега сме си дали тук 25-30 дена почивка. Певиците ще ходят на един много чакан конкурс с песните на Верка Сидирова на 3 октомври. Обожавам. Ами това е в община генерал Тошево, село
1: да.
0: Малина ли беше, да не объркам
1: да.
0: Нещо. Защото аз обожавам песните на Верка Сидирова и се старая и това да предам на децата. После ще отидем, може би, на Сливен, на Слави пеят край Сливен. После ще отидем във Варна с песните на Кичка Христова. И да не пропусна да кажа, че тази година ръководството на Младежкия дом и в частно Шарено Герданче успя да спечели проект на нашата община Култура Плюс, с който проект ще си подпомогнем от празнуването на 25 години Шарено Герданче. Боже, колко много години минаха, откакто създадох тази вокална групичка. Вече сме на 25 години, така че тази информация може по-подробно да ви я разкажа в друго интервю, защото ще има грандиозен концерт.
1: Убедена съм, че ще се справите отлично. Чухте, уважаеми слушатели, Светла Стаменова, която е вокален педагог и диригент на представителния детски фолклорен ансамбъл в Търговище Шарено Герданче, който се завърна към България само преди дни с много награди от престижен фестивал международен Арпа Литра в Брюксел. Благодаря ви и до нови срещи в ефира, госпожо Стаменова.
2: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: вечната България. Далечната България.
1: Да учиш Германия далеч от дома, в различна академична среда и сред хора от цял свят. Как изглежда животът на един български студент там и кои са нещата, които най-силно го изненадват? В рубриката «Днес далечната България» ще ви срещнем с Диляра Ахмед от Шумен. Тя учи физика в Германия и разказва за разликите между българската и германската образователна система, за трудното намиране на квартира, за приятелствата с германски чуждестранни студенти и за това как постепенно се свиква с новата среда. С Диляра разговаря Стефка Савова.
2: Имаше ли нещо, което да те впечатли, когато за първи път отиде в Германия?
3: Може би хората. Бих казала, че хората са малко по... не са чак толкова общителни, колкото в България. Или по-скоро те да не те притеснят, да не те закачат и да не говорят. Те не говорят толкова много с тебе. Малко по-дистанциране, бих казала, че са. Иначе други неща, често казвам, не са ми направили чак толкова голямо впечатление в Германия. Месеците са доста по-дълги и ние нямаме лятна или зимна ваканция.

0: България съм. Сигурно, че имат ваканция студентите, а ние все още нямаме и все още нямаме институти, което мене много ме беше учудило. Това е друго нещо, което много ме учуде и което не е изобщо приятно. Че в България се почува с моите или съм море, аз трябва да учува институти.
1: Има ли стереотип за Германия, за който преди си чувала и да се окаже верен? Имаш ли такива наблюдения?
0: Учителката ми по немски не беше разказвала как е в Германия. И поред нейните думи, нали, хората тук са малко по-дистанцирани, което се оказа, че е така. Това е вярно. Но, примерно, бях чула, че времето тук е по-студено, по-мрачно, което е така през зимата, но през лято бих казала, че е доста вярно. Също нещо друго беше, че, което е вярно, ми бяха казали, че тук много трудно се намерят квартири или жилища, което е вярно. Тук е изключително трудно човек да се намери квартира, особено ако е в студентско общежитие, защото не е много да се преместя това лято и ми отне повече от 6 месеца да се преместя. Просто има огромен наплив от студенти и то повече са чуждестранни студенти. И няма достатъчно жилища, няма достатъчно квартири и повечето хазяини също предпочитат наймателите им да са немци. И всъщност става много трудно да се намери квартира като чуждестранен студент.
1: Дали ти прави впечатление, повечето са студенти, с които ти се обучаваш, те чуждестранни ли са или по-големия процент са германци?
0: Много зависи от специалността. Бих казала, че в моята специалност повечето, в физиката повечето са немци, но си има и чуждестранни студенти. А аз лично отишлам малко повече с чуждестранни студенти, защото го намерам за по-лесно, имаме по-общи теми. Когато сме минали по едните щитачки, за да стигнем до тук, да стигнем до Германия. Но, примерно, знам, че в други факултети, правилно информатиката, те имат повече чуждестранни студенти, отколкото немски.
1: Освен с това, че там сесията е неспирна и имате постоянно изпити, с какво обучението там се различава от това в България? От разказите на твоите познати приятели в страната?
0: Да, има доста генерации. Една от тях спомена е, че българските университети, това, което ми казвали, че те имат тестове или имат изпитвания по време на семестъра и оттам тъпат оценки. Както в училище, нали, се трупат оценки по време на самия семестър, докато при нас ние нямаме оценки и ние нямаме тестове по време на семестъра, вместо това имаме един единствен изпит за целия семестър и цялата ни оценка зависи от него. В различни факултети е възможно да давате проекти и групови работи, но по принцип нямаме тестове и нямаме занимания. Нещо друго е, че докато в българските университети е задължително да се ходи на лекции или на такива занимания от университета, ние нямаме такова задължение и може просто да се учиме или да не отидем на лекция или да сравним по време на лекцията. Липсва този контакт между студент и професор, който го има в България. Защото в България, знам, че можеш да разговаряш с професора и професора знае за тебе, знае името, че защото трябва да провери дали си в лекцията. Докато в Германия това няма. И мисля, че причина за това е, че тук лекциите са много по-големи, има много повече хора и просто те не следят кой идва и кой не идва. И ние нямаме задължението да присъстваме в лекцията. Но за сметка на това имаме само един изпит, който в принцип е много труден, защото събира материала от целия семестър. В България имат няколко теста по време на семестъра. Нещо друго, което е различно, е кога започва семестъра, което нали, не е толкова фрапиращо. В България мисля, че семестрите започват в септември, докато ние започваме края на октомври. Дори миналата година започнахме ноември месец, зимния семестър.
1: Лесно ли се създават приятелства с германци?
0: Мисля, че да. Да, въпреки, че емстените са толкова общителни, мисля, че е по-лесно, когато си студент, защото често има партията или някакви събития в самия факултет, които са организирани от други студенти. И правилно аз мога просто да учи да беза бъда поканена и да, нали, да се срещам с нови хора, да общувам с нови хора, които повечето от тях са немци. И повечето от тях са доста отчетелни и дори се интересуват от чуждестранни студенти, защото е нещо много интересно. Не правилно да питат защо сме тук, какво учиме, защо сме избрали точно Германия. Да, би казала, че днесите, специално немските студенти имат доста интерес към чуждестранните студенти. Лесно да са намерени приятели, които са тук. И бих казала, че всъщност е доста полезно, защото имам приятели, които доста ми помагат. Или с началото особено доста ми помогнаха да свикна се в средата и да се развия и немския.
1: А ако трябва да опишеш Германия с три думи, кои ще бъдат те?
0: Усилие, дисциплина и

0: И системата. Също се налага според мен доста системата. За да намериш група приятели, за да помогна да живееш тук.
1: А ти виждаш ли бъдещето си в Германия или планираш да се върнеш в България след като приключиш с обучението си?
0: Те още не знам. Много зависи от това дали ще реша да се правя магистратура тук или не. Така че за сега не мога да дам точен въпрос. Бих могла да кажа само, че мисля да се правя магистратурата тук, но просто много зависи от това как ще се чувствам след една година. Но не бих имала нищо против и да се върна в България.
2: За Диляра, Германия днес е място, което свързва с усилие, дисциплина и сподвлетеност. Страна, в която образованието изисква много самостоятелност, а адаптацията към новата среда понякога започва с нещо толкова практично, като намирането на квартира. Въпреки трудностите обаче, тя открива и много възможности, чухте нови приятелства, различна академична среда и подкрепа от хора, които са около нея. А дали Германия ще остане нейния дом и след завръщането, отговорът все още предстои. Диляра обмисля магистратура там, но не изключва и завръщане в България. Това беше Диляра Ахмет от Шумен, един от българските млади хора, които днес учат и градят своя път далеч от дома.

Мога да кажа честит празник на тези, които обичат мързела, защото днес бил световният ден на мързела, който може да го празнува на воля. Дори земзеците са измислили закон за мързела. Човек се ражда уморен и живее, за да се почива. Обича леглото така, както обичаш себе си. Ако това не те затруднява особено, обичай този, с когото делиш леглото. Ако видиш някой да се почива, просто му помогни. Ако те мързи да му помогнеш, поне му дай акъл как да си почива ефективно. Почивай през деня, за да можеш да спиш вечерта. И продължаваме още с съветите в световния ден на мързела. Ако можеш да спиш и през деня, почивката ти ще бъде двойна. Работата е свещена, затова не я докосвай. Онова, което можеш да направиш утре, не го върши днес. Ако не си спокоен, първо се почини. Когато изпиташ желание за работа, седни и изчакай да ти мине. Честит празник на всички, които обичат мързела. Това бяха правилата и закона в деня на Световния ден на мързела. Измислен този закон от земзеци, но пък защо да не пробвате да приложите поне час от него.

0: Напомням ви, уважаеми слушатели, че безплатно лятно кино ще има в Разград от днес и следващите още два дни. Инициативата на Общинската администрация ще проведе три открити локации в града на 10-ти днес от 21.15 в Градския парк до сцена Ронда. Ще бъде проектиран романтичния спортен филм До последен дъх. Следващата вечер по същото време, отново в 21.15, Общинския културен център ще бъде мястото, където зрителите могат да гледат отличения с 4 награди Златна роза филм Диада, а третата прожекция в сряда е комедията Брънч за начинаещи и ще е на 12 август в жилищния комплекс Орел. Както ви казахме, всички събития с ход свободен. С тази хубава и интересна, разнообразна за лятото информация, ви казваме, че предаването от тук започва, денят завършва, но само за днес и през следващите дни бъдете от сутринта с Радио Шумен. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира. До чуване. Сега ви казват звукорежисьор и музикален редактор Пламена Бръчкова и аз, Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.

Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването преди всички на 5 август. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Цената на петрола сорт Brent се е понижила с близо 18% спрямо юнския си връх, но дизелът в България е поскъпнал с почти толкова само за месец. Разликата между цените на дизела и бензина у нас вече достига около 24 евроцента. Темата коментира пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, които рафинериите са пригодени да преработват. Според него, много рафинерии са проектирани да работят с конкретни сортове петрол. Когато те не са налични, се налага използването на други видове суровина, които са по-скъпи. Това повишава и себестойността на готовите горива. Хаджи Димитров коментира, че българската рафинерия също е била проектирана основно за преработка на руския сорт Уралс, но в момента се използват няколко други сорта петрол, които са по-скъпи. Хаджи Димитров отбеляза, че потреблението на дизел и авиационно гориво става високо, особено през летния сезон, което допълнително подкрепя цените на двата продукта. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол с 11 см, с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на

0: атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от две седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за БНР Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи внос на ток. Русенската група Carving Sacrifice и младата рок-формация 70's Connection от Търговище ще открият втория ден на тази годишното издание на Green Rock Fest в Русе на 13 септември. Това съобщи управителят на едноименното сдружение и организатор на фестивала Мария Атанасова. Тя добави, че Carving Sacrifice ще дадат началото на програмата в 18 часа на 13 септември. По думите, групата е създадена през 2025 година след случайна среща на музикантите в центъра на Русе. Музиката им е повлияна от съвременното дедкор и металкор звучение, а групата вече има концерти в Русе и други градове в страната. Музикантите работят върху авторски материал и изграждането на собствен разпознаваем стил, отбеляза Атанасова и добави, че в програмата на втория фестивален ден ще се включат 70's Connection от Търговище. Шестимата музиканти съчетават авторска музика и рок класики с собствен почерк и силно сценично присъствие. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, шумен около 31.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе е отчетен спад с 2 см през последното денонощие и водния стоеж вече е 111 см под условната нула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав днес. В българския участък на реката при повечето водомерни постове е отчетено понижение с между 2 и 4 см. Единственото изключение е Ново село, където нивото се е повишило с 2 см. Съоръженията по поречието на Дунав са разрушени, но остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Победителите във форума Hack the Future ще участват в световната среща за изобретения от 14 до 16 август в Китай. Това заяви кметът на Шумен Христо Христов на среща.

0: среща с представители на отбора от професионалната природо-математическа гимназия Нанчо Попович, който спечели над преварата, предава БТА. Заместник кметът на Шумен Николай Колев посочи, че за финансиране на пътуването на отбора до Китай е потърсил съдействие от частни фирми, които са приели да осигурят средства за самолетни билети. Община Русе организира обществено обсъждане на качеството на екосистемните услуги, съобщават от администрацията. Дискусията ще се проведе на 13 август от 17 часа в зала 1 в сградата на общината. В срещата могат да се включат представители на институции, неправителствени организации, бизнеса, академичните среди и всички заинтересовани граждани. По време на събитието ще бъдат представени резултатите от извършените по проекта проучвания на екосистемните услуги в градска среда. Участниците ще имат възможност да споделят мнения и предложения, които ще допренесат за оценката на състоянието на градските екосистемни услуги и за планирането на бъдещото развитие на зелената инфраструктура и зоните за отдих в Русе. От страната. До средата на тази седмица се очаква заповед, в която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването преди всички на 5 август. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, Шумен около 31.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

2G.

Подарете си усмивка с Радио Шумен.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Експлозии са чути от военния завод близо до Трявна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Заради случая, посланикът на Украйна у нас Олеса Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство. Русия атакува с ракети украинския град Суми, а Украйна удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, а ще засили икономическия натиск върху Ислямската република. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Преди около час е станал инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. Свидетели съобщават за гърмежи в района. На пряката линия сега е нашият кореспондент Велина Махлебашиева. Велина, каква информация имаш до момента за тези експлозии?
1: За случилото се научихме от жители в района, чули гърмежите, а минути по-късно от полицията потвърдиха за инцидент. Към момента няма информация за жертви или пострадали. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склад на завода за боеприпаси в село Белица са в следствие на запален камион. Към мястото на аварията са насочени автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се достъпът до района на площадката е ограничен. Въздухът е замърсен, за това се препоръчва жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново, за да направят замервания относно качеството на въздуха. За възникналата опасност ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Това е за сега информацията, която продължаваме да следим.
0: Благодаря ти, пряко включване на кореспондента ни Велина Махлебашиева по повод информацията за инцидент и експлозии в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. По първоначални данни няма пострадали хора. Очаква се да стане ясно дали дронът, който падна край Кардам, е украински. Проведе се среща на министъра на външните работи Велислава Петрова с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук. Срещата беше поискана в събота, когато беше обявено, че безпилотният летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство. В същия ден от Министерството на отбраната обявиха, че според първоначалния анализ най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили. Днес в интервю за Българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на България. Въздействие на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати.
2: Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление обаче е изпуснато едно дълго време. От 2023 година се водят война на дронове до нас. Мерки конкретни към момента не са приети. В момента усилено работим по механизма SAFE за закупуване на такива системи, порядъка на 10 броя. Това са системи, които са за борба с дронове, а също така и системи за радиоелектронна борба. Това е изключително важно, но все пак трябва да се знае. Тези системи имат радиус на действие към момента от 3 до 5 км.
0: Посочи пред БНТ тази сутрин министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинското

0: разузнаване твърди, че Русия увеличава производството на ракети и е малко вероятно руските атаки да спрат, докато Украина продължава да изпитва остър недостиг от прехващачи за противовъздушната отбрана. И тази нощ Русия и Украина си размениха комбинирани удари, които взеха и жертви. Редакторът Весела Владкова обобщава информацията до този час.
1: Заместник-началникът на главното разузнавателно управление на Украина генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че Русия увеличила производството на ракети за удари по Украина, а от април е спряно производството на балистични ракети Кинжал, за да бъдат произвеждани по-точни видове. Скибицки заяви още, че руснаците систематично атакуват Киев, защото столицата е един от центровете на украинската отбранителна индустрия, а Русия се опитва да предотврати масовото производство на украински балистични ракети. В същото време американските оръжейни компании, създателите на ПВО системата Patriot, се опасяват, че след като получи лиценз, Украина ще може да подобри производството на ракети и да ги произвежда по-бързо и по-евтино, пише вашингтонското издание Atlantic, позовавайки се на изявления на американски официални лица. В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде знак, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, преди Вашингтон да предприема нова военна офанзива. «Ще се въздържаме от удари», каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския интернет портал Axios, след като само преди седмица беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Сега се водят, както Тръмп ги нарече, полупреговори с Иран. Според него, американската военноморска блокада на иранските пристанища е изострила икономическата криза, с която иранският режим се е сблъскал. Ормузкият проток остава блокиран, въпреки че Иран и Оман обявиха, че са пред сключване на споразумение за управлението на пролива. Конфликтът в Близкия изток се разраства към друг ключов проток за петролния износ – Баб ел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 души – военнослужащи и цивилни, а други 30 са ранени. Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сътрудничеството между България и Турция в борбата с новите форми на организирана престъпност ще бъде сред основните теми на утрешното посещение на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи в България. Предава на Хит Догул от БНР Кърджали.
2: Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особен.

0: формирование към общината в Бабошел. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист и е доста труден, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
1: Пет екипа са служители на пожарната и на горско палатство. Може би местно население ще се включи.
0: Кметът на Бобошево Стефан Тачев, който също е на терена.
2: Чакай, за цялата община има хора. И вчера, и оня ден.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на река Дунав. Екоинспекцията в Бургас състави акт за административно нарушение на ВИК Бургас. Причината е, че след авария е допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море за централния плаж на Свети Влас. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Проверки са извършили екоинспектори след подаден сигнал за изтичане на фекални води пред хотел. Установен е бетонов колектор, който е полувкопан в морския пясък. На места той е бил с нарушена цялост, откъдето са идвали води с вид и мирис от битово-фекален характер. На изхода е имало изхвърлени санитарни материали. В мястото на заустване морските води са били с жълто-кафяво отцветяване. Констатирано е, че в резултат на неисправност на автоматизираното управление на помпеното оборудване, станцията временно е преустановила дейност. Така отпадъчните води са прелели чрез аварийният преливник, свързан с изведения на морския плаж, колектор и непречистени са достигнали до Черно море. Предприети са действия за отстраняване на проблема. От Бургас, Десислава Златева.
3: Една тъжна новина. На 76 години след кратко боледуване почина нашата колежка Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио. Редактор на редица обзорни предавания, сред които Събота 150 и Неделя 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. Сред подписалите съболезнователния адрес са известни наши колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Узунова от випуска Явор Цаков, професор Лилия Райчева, Костадин Филипов и други. Опелото ще се извърши на 12 август сряда от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта й. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
5: Добър ден. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката записа резултат от 2 минути 11 секунди и 48 стотни в сериите и намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с време 2 минути 9 секунди и 29 стотни. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил с време 55 секунди и 83 стотни. Стана седма в трета серия. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж. 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката Мерит Стейнберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите. Трима българи започват днес участието си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия в 13 часа и 30 минути. Божидар Сарабуйков ще излезе в квалификациите в скока на дължина. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени в квалификациите в тройния скок, който е насрочен за 21 часа и 55 минути. Баскетболният шампион Балкан Ботевград обяви привличането на Иван Алипиев. За последно крилото игра за италианския Римини. 18-годишният Александър Симеонов подписа първия си професионален договор с Дунав Русе, обявиха от футболния клуб. Две срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна.
3: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 27 градуса в Разград до 31 в Монтана и Ямбол и от 11 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се промени съществено. След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло, ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33 и 34 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури там ще са по-ниски спрямо вътрешността на страната от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За утре 11 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Координационния център за безопасност на движението.

На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 20 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите

0: определена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Експлозии бяха чути от военния завод край Трявна. По първоначални данни, в един от складовете за боеприпаси се е запалил камион, който е причинил пожар, последван от взривове. Към момента няма пострадали или хора в неизвестност от служителите на фирмата, които са били на работа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Според министъра, на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство. Заради случая, посланикът на Украина Олеся Илашчук беше на разговор в българското външно министерство и се очакват подробности от този разговор. Русия атакува с ракети украинския град Суми, както и втория по големина град Харков. Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан на над 1000 км от границата. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, тъй като иска да изчака засилването на икономическия натиск върху Ислямската република да даде ефект. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с температури предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места, главно в планинските райони. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Аварийният ремонт на покрива на читалище Добри Войников в Шумен продължава. Дейностите започнаха в средата на юли, а парите са осигурени от бюджета на община Шумен. Това е дълго очакван и дълго подготвен ремонт, чиято организация премина през сериозна процедура по съгласуване с Националния институт за културно наследство, проведена беше и обществена поръчка. Такъв сериозен ремонт не е правен от 70-те години. Освен покрива, от обновяване се нуждаят и почти всички елементи на сградата, каза председателя на читалището Анатолий Стоянов.
1: Нищо в тази сграда не може да бъде правено така, както се прави един обикновен ремонт. Всичко трябва да бъде съгласувано с Националния институт за културно наследство, а за да бъде съгласувано, трябва да има проект. Ние сме се насочили към цялостния подход за изготвяне на такъв цялостен проект за консервация, реставрация и ремонт на сградата. Защото имаме ли вече съгласувания проект, тогава можем да правим всичко поетапно. Можем да сменяме дограма, можем да правим вътрешна реставрация на залата, да боядисваме, да сменяме системи, ел-инсталации, вентилация и така нататък.
0: Ремонта на покрива на читалище Добри Войников струва 143 000 евро и се очаква да приключи през октомври. В ход е и дарителската кампания, която културната институция обяви през пролетта. 17-годишен младеж е в болница с счупен крак след катастрофа, съобщават от полицията в Шумен. Пътният инцидент е станал в село Стоян Михайловски около 22 часа и 30 минути на 7 август. Лек автомобил БМВ, управляван от 19-годишен водач от Добрич, е ударил младежа, който се намирал зад автомобила. Пострадалият е настанен за лечение в шуменската болница, а по случая е образувано досъдебно производство. От страната. Инцидент е станал в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. По информация на кмета на Трявна Денчо Минев, взривовете в склад на завода са вследствие на запален камион. Районът е отцепен, а към мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията. Ще бъде задействана националната система за предупреждение на населението BG Alert. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Заради обгазяване и замърсяване на въздуха, жителите са призовани да затворят прозорците, да използват предпазни маски и да не излизат навън. Екипи на екоинспекцията във Велико Търново ще замери качеството на въздуха. Причините за инцидента се изясняват. Очаква се днес да стане ясно дали дрона, който в събота падна на българска територия край Кардам, е украински. В Министерството на външните работи ще се проведе среща с посланичката на Украина в страната ни. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Междувременно в интервю за БНТ, министър на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на страната, а именно въздействие върху GPS-а на устройството чрез смущение и проблеми в системата за управление. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и за унищожаване на безпилотни летателни апарати. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Шумен около 31.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Дежурният кабинет за неотложна помощ в многопрофилната болница в Шумен вече се намира на първия етаж. В терапевтичния блок съобщават от пресцентъра на болничното заведение. Преместването е заради предстоящ ремонт на досегашните помещения, където ще бъде инсталиран нов спирален компютърен томограф. За улеснение на пациентите на входа на спешното отделение са поставени указателни табели. Таксите за прегледи и манипулации се заплащат на гише регистратура и информация, където се издава касова бележка. Работното време на кабинета се запазва в делнични дни от 20 до 8 часа, а в почивни и празнични дни денонощно. Новия скенер е от по-ново поколение и ще осигурява по-прецизна диагностика. Апаратът ще бъде доставен по инвестиционен проект на Министерството на здравеопазването, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Безплатни анонимни изследвания за ХИВ, сифилис, хепатит Б и С организира регионалната здравна инспекция в Търговище в рамките на лятната антиспин кампания «Лято без риск», съобщават от здравната институция. До края на август гражданите могат да се изследват всеки работен ден в РЗИ Търговище от 9 часа и 30 минути до 15 часа и 30 минути. Предстоят и изнесени приемни в Медовина, Антоново, Попово и на басейн Рай в Търговище. Като част от кампанията се предоставят и здравно образователни материали и презервативи, а специалисти консултират за начините на предаване и предпазване от ХИВ и сексуално предавани инфекции. През август до сега в РЗИ и Търговище са изследвани 250 души, сред които медицински персонал и пациенти на хемодиализа. Пътуване до Китай получават като награда 4 ученици от профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович в Шумен. Бъдещите 12-класници са в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето», съорганизиран от Шуменската администрация. Водач на делегацията ще е заместник кмета по строителство Веселин Христакиев. Стоян Стоянов с подробностите.
1: Учениците ще отлетят за световната среща за изобретения в Джанчжоу утре, а полетът им обратно е на

0: 19 август. Ученика Калоян Данчев благодари за наградата и отбеляза.
1: Ние отиваме на международна конференция.
2: Аз съм Надежда Николова. Може би ние сами никога нямаше да отидем в Китай и това е огромна награда за нас.
0: Проектът, с който младите таланти ще се състезават в Китай, се нарича Шумен в кутия. Идеята е в една кутия да бъдат събрани стоки, представящи региона, като мед, вино, билки, млечни и местни продукти.
1: И създаваме една връзка между човека, който е получил кутията и самия производител.
0: Каза Данчев. Предвидена е и дигитална част. Уебсайт, който да разказва за историята на производителите и традициите в Шумен. Самата световна среща за изобретения ще се проведе между 14 и 16 август. За новините е Стоян Стоянов.
3: От страната, България е поискала от Украйна цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с дрона, който навлезе на българска територия. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна у нас Олеся Илащук. Петрова е заявила, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще, съобщават от пресцентъра на външното ни министерство. От своя страна, посланик Илащук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Дронът паднал край Кърдам е украински, но не е боен и не е предназначен за нападение. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, летателния апарат е предназначен да работи съвместно с други дронове. Българските служби извършват експертизи по случая и използват информация от международни партньори. Районът се охранява от МВР и от Министерството на отбраната, като са определени и допълнително обезопасени критични точки. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
4: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Шумен около 31.
3: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес. Точно
5: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Горещ понеделник, бързи обороти и въпросът, който вълнува всички след 14 часа. Как да остане в час? Всичко важно, без да губим ценно време. Здравейте в следобеда на Радио Шумен. Аз съм Деян Герговски и в следващите часове с екипа ни сме тук, за да ви дадем само фактите. Без филтър и право в целта. Прелистваме Североизтока и страната, за да ви покажем проверената истина. Ето какво сме ви подготвили днес. Хакнато бъдеще. Какво дигиталният свят затваря в кутия и колко лесно е някой да е близо до родното. Ще има и разговор за тежките случаи и още по-тежките размисли. Математика на оцеляването. Кой и кога успява да си направи сметката? Ново начало. Вдъхновяващи истории за сбъднати мечти, които започват с нов дом и завършват с изцяло нов живот. Очакват ви коментари, репортажи и интересни събеседници. А за да бъде преходът през този следобед свещ и лек, музикалните редактори Славчо Славчев и Андриан Христов са подбрали най-добрата музика за вашата компания. Останете на нашата честота. Днес по Радио Шумен започваме точно сега.

И ето какви ще бъдат темите в предаването днес. Пътуване до Китай. Получават като награда 4 ученици от профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович в Шумен. Бъдещите 12-класници са победители в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето», който е съорганизиран от Шуменската администрация. Учениците ще отлетят за световната среща за изобретения в Джънджоу. Какъв е техният проект, с който печелят, ще разберем от Стоянов. Продължаваме в предаването отново на младежка тема, но този път в малко по-минорен дух. Случаят с петимата младежи от Пловдив, които пребиха до смърт мъж в градския парк, отекна в страната. Защо деца са способни на подобни жестокости и има ли изход от спиралата на злото? По темата работи Цветелина Георгиева. И докато си говорим за проекти и задачи, да решаваш задачи не звучи като предпочитано занимание през лятото, но то се отплатило богато на двама шуменски ученици. Ще се срещнем с златните медалисти от Европейската младежка олимпиада по информатика в Каунас, Литва, Борис Бобев и Александър Вълчев. В Шумен бе открит официално днес първият клуб на инвалида. Разказ на Жулиета Герова. От парченца плат до мечта, която вече има свой адрес. Историята на една фантазия в Силистра пък ще разкаже незабравка Кирова. Всичко това

Както вече анонсирахме, пътуване до Китай. Това е наградата за четиримата ученици от профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович тук в Шумен, тъй като 12-класниците, бъдещи от есента, са победители в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето». Той е съорганизиран от Шуменската администрация.

0: Водач на делегацията до Китай ще бъде заместник-кмета по строителството Николай Христакев. Младежите ще бъдат придружени и от ръководителя на отбора Венета Великова. Подробности ще научим в репортажа на Стоян Стоянов.
1: Учениците ще отлетят за световната среща за изобретения в Джанчжоу утре, а полетът им обратно е на 19 август. Ученика Калоян Данчев благодари за наградата и отбеляза.
2: Ние не заминаваме на почивка, отиваме на международна конференция, което несъмнено е събитие, което може много да ни облагороди и е нещо, което много може да допринесе за нашето развитие.
3: Аз съм Надежда Николова. Възможността, която ни предлагат, е огромна и ще ни отвори много врати. Може би ние сами никога нямаше да отидем в Китай и това е огромна награда за нас.
4: Този живот няма никога. Отивате, вярвате, наслаждавате се, показвате себе си и се върнете.

0: може би ние сами никога нямаше да отидем в Китай и това е огромна награда за нас.
1: Този живот няма никога. Отивате, вярвате, наслаждавате се, показвате себе си и се връщате като победители. Аз искам да ви пожелая най-вече да се наслаждавате на престоя си там, да видите нови интересни неща, в бъдеще това да ви е от полза.
2: Добави заместник кмета по икономическото развитие в община Шумен Николай Колев. Проектът, с който младите таланти ще се състезават в Китай, се нарича Шумен в кутия. Той е насочен към развитието на селските райони. Идеята е в една кутия да бъдат събрани стоки, представящи региона, като мед, вино, билки, млечни и местни продукти.
3: Като ние не само обобщаваме и събираме различни продукти, било то хранителни или нехранителни в една кутия, а ние разказваме тяхната история, показваме производствения им процес и създаваме една връзка между човека, който е получил кутията, било то чрез подарък или клиент, и самия производител.
2: Каза Данчев. Предвидена е и дигитална част, уебсайт, който да разказва за историята на производителите и традициите в Шумен. За покупката на скъпите самолетни билети до Китай са помогнали представители на местния и националния бизнес. Самата световна среща за изобретения ще се проведе между 14 и 16 август.
4: Съгласно програмата, вторият и третия ден от форумът са най-важни. Тогава е нашето представяне на идеята ни Шумен в кутия. Тогава журито ще оценява нашите проекти. И на следващия ден ще предстои официалното награждаване. Програмата е доста наситена, включва не само ангажименти, свързани с самия форум, но има и културно-развлекателна програма. Пътуваме до град Джанчжоу. Форумът е свързан с иновации в различни сфери, затова и нашия проект е подходящ, тъй като той ще разкаже не само производството на местни продукти и храни, а по един дигитален и иновативен начин ще се опитаме да представим културата, традициите, историята, индустрията, образованието, иновацията в нашия град.
2: Уточни Венета Великова, ръководител на екипа.
5: Преценихме, че ако отидете и премерите възможностите си с една от най-така прогресиращата държава в света, каквато е Китай, ще бъде едно добро признание за вашите усилия, които вие положихте на това състезание. Не всеки има тази чест да отиде в Китай.
2: Каза кмета на Шумен Христо Христов и обясни, че се надява идеята Шумен в кутия скоро да бъде практически реализирана. Трябва да впечатлите, да умаете тези китайци, да говорят само за Шумен, когато си тръгнете, добави още кметът. Предвижда се и подписването на меморандум за сътрудничество между математическото училище в Шумен и учебно заведение в Джанчжоу. Скоро ще бъде обявен и втори отбор от форума «Да хакнеш бъдещето», който ще замине на друго международно събитие, каза заместник кмета по икономическо развитие Николай Колев. За предаването днес Стоян Стоянов.

Големият грях. Допускането на големите вериги в сърцето на големите градове. Най-важното, което трябва да направим, е да дадем трибуна на българското на качественото. Много заведения вече го правят. Това заяви пред Българското национално радио доктор Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна, относно идеята на правителството да създаде гарантирани брандове за родни стоки и специално обозначение за заведенията, които използват българските храни и вина. Ефтиното излиза скъпо, напомни той и обясни. Купуваме си един продукт и след това сме разочаровани, защото е естествено, че когато неговата цена е под половината на нормалната, нещо няма да му е наред. Адмирираме всички опити на правителството и Комисията по земеделие и храни, декларира доктор Велчев, като добави, тук обаче седи големия въпрос. Съзнаваме ли как ще бъде решен въпросът първо с персонала, който вечно липсва, и второ с контролирането на тези все по-нови и все по-различни стандарти. Има десетки собствени марки на големите вериги, които вместо да помагат на потребителя, го объркват. И това не е само в България. Ако нещо е зов за завръщане към ретрото, защото е модерно, хубаво е да бъде спазвана и рецептурната книжка. Изказа мнението си той в интервю за предаването преди всички. Според него, големият грях на българските политици е допускането на големите вериги в сърцата на големите градове, което пък убива и средния бизнес до голяма степен. По думите на доктор Велчев, трябва да сме много скептични към въвеждането на стандарт, който идва продиктуван от сектора, а не от държавата. Именно тя трябва да си влезе в ролята, категоричен е доктор Велчев. За него непрекъснатото пренареждане на регалите също е тежък грях на тези, които се занимават с този отрасъл. Обясни, че обмисленето на специалната маркировка за заведенията, работещи с родни продукти, означава отваряне на закона за храните. За него е хубаво все пак да има стандарти, които да регламентират продажбите на тази продукция. Българският производител има своите традиции, бори се за оцеляване, но без конкретни мерки не можем да стигнем до никъде. Контролът го има, но понеже дълго време липсваше, не можем да повярваме с лека ръка, че това не е кампанийно. Да спрем с оправданията и да минем към конкретни мерки, призовава доктор Андрей Велчев. Цялото интервю с него в предаването преди всички може да откриете на сайта на Българското национално радио.

0: Станке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. През последното денонощие спада при Русе е 2 см и водният стоеж вече е 111 см под условната кота нула. Това съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката при повечето водомерни постове е отчетено понижение с между 2 и 4 см. Единственото изключение е Ново село, където нивото се е повишило с 2 см. По информация на дирекцията Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Клуб на инвалида беше открит днес в Шумен. Той се намира в сградата на партерния етаж на улица Лайош Кош от номер 4. До сега в града ни е нямало такъв. Този в квартал Тракия е бил интегриран в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания. Това каза за Радио Шумен заместник кмета по социални дейности на община Шумен, доктор Светослава Хайнова, и уточни.
1: Общинско е помещението, беше направен ремонт изцяло за сметка на общината. В момента е обявена поръчка, предстои да бъде поставено съоръжение. За начало поставихме тези парапети. Сградата е паметник на културата. По тази причина беше и забавено, защото знаете, че са необходими съгласувания. Текат в момента процедурите по ЗОП. Всеки ден ще работи. При необходимост, ако бъде заявено от ползвателите, дали на глухонемите, дали на Съюза на инвалидите или незрящите, ще бъде предоставена базата и за почивни дни, неработни, ако имат някакви събития, и ще има тук назначено лице от понеделник до петък, което ще помага и ще бъде ангажирано с придружаването на хората в неравностойно положение.
0: В момента пред клуба има 4 стъпала и парапети, но скоро ще бъде монтирана и подвижна рампа за хора с увреждания. Светослава Хайнова допълни, че в клуба ще има назначен технически секретар, който ще се грижи за поддръжката на клуба и съоръжението. Прибрана е реколтата от около 90% от засетите площи в област Търговище, информират от областната дирекция земеделие. Произведени са близо 215 000 тона пшеница при среден добив от 624 кг от хектар. При ечемика жътвата също е почти приключила, рекултирани са близо 5300 от общо 5391 хектара. Производството е около 29 500 тона, а средния добив е 557 кг от хектар. При ръща са прибрани всички 6 хектара, предназначени за зърно с производство от над 35 тона. Обществено обсъждане на качеството на екосистемните услуги организира община Русе. Дискусията ще се проведе на 13 август от 17 часа в зала 1 в сградата на общината. В срещата могат да се включат представители на институции, неправителствени организации, бизнеса, академичните среди и всички заинтересовани граждани. По време на събитието ще бъдат представени резултатите от извършените проучвания на екосистемните услуги в градска среда. Участниците ще имат възможност да споделят мнения и предложения, които ще допринесат за оценката на състояние.

0: състоянието на градските екосистемни услуги и за планирането на бъдещото развитие на зелената инфраструктура и зоните за отдих в Русе. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време. До края на деня вятърът ще отслабне и през нощта ще е променлив, а утре ще се ориентира от северо-исток и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 16 и 21 градуса, а максималните ще се повишат до 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална около 35 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Вие сте с предаването днес. Аз съм Даян Геровски, Андриан Христов е на музикалния пулт. В следващия час ще си говорим за паденията и възходите на младите хора.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: случаят с петимата невръстни младежи от Пловдив, които се гавриха и пребиха до смърт. Мъж миналата седмица отекна в цялата страна. Обвинението срещу всички тинейджери е за убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин и те вече са в ареста с постоянна мярка задържане под стража. Според прокуратурата, престъплението е извършено по сексуални подбуди, тъй като мъжът е бил привлечен на срещата именно с тази цел. 37-годишният Георги, пребит и ограбен обаче, не е предизвикал младежите с нищо. Побоят и униженията, на които са го подложили, са били заснети и публикувани в социалните мрежи. Всеки ден, заедите с разплитането на случая, изнасят шокиращи подробности от издевателствата. Защо децата са способни на подобна жестокост? Какви са причините да се стигне до нея? Има ли изход, когато се случи подобно зло в обществото? Това са въпросите, които отправихме към шуменци. Оказа се, че темата вълнува обществеността, а сред попитаните имаше и такива, които заявиха, че няма застраховани от подобна жестокост. Чуйте репортажа на Цветелина Георгиева.
1: Каква е вашата реакция след такъв инцидент? Защо се случва такова нещо?
2: Защото времената, в които живеем, децата... Аз съм учителка по професия. Децата живеят в един такъв много объркан свят. Затова те не могат да изберат правилната посока. Тези млади хора, те са, според мен, объркани. Те, освен престъпници, са и жертва, според мен. Те са жертва. Но... трябва да бъдат наказани по някакъв начин, за да разберат, че не се постъпва така. Те не са го направили за момент. То е продължило много дълго време. И това показва, че те са имали време да осъзнаят какво правят и да спрат. Обаче не са го направили.
1: И дори са яли и хамбургер.
2: От неговите парички. Взели само 30 евро на момчето. Добре, нека да има такива групи за ловци на педофили, както те се казват. Но те са залитнали в съвсем различна посока, според мен. Видях снимки в интернет, свастики, хайл. Това са неща, които неонацизъм.
3: Ами трябва да бъдат жестоко наказани. Стресаващо е случилото се. Аз също съм бивша учителка. Учихме, възпитавахме деца, които искаха да знаят. Това сега нямат никакви ангажименти. Аз ги виждам тук как се мутаят, минават. Ако направиш някаква забележка, се оплюките нататък. За мен е много жестоко наказание. И родителите.
1: Родителите ли са виновни? Времето ли
3: са виновни? И времето е виновно. И родителите нямат ангажименти. Това е. Просто нямат какво да правят и се чудят как да... Нищо не ги оправдава. Аз като четох направо даже в момента да се разтрепервам как.
4: Жалко, че тези млади хубави деца вече в сърцата им има това, което оставят след себе си. Такъв лош спомен за хората, които би трябвало да вземат пример от младото поколение, а тук става точно обратно. Старото поколение като че ли е по-добро от младото поколение.
1: Има ли управия според вас?
4: Надявам се и много я желая, но това не зависи от нас. Зависи от тези, които могат да променят нещата.
1: А това са тези горе ли мислите? В политиката или?
4: Да, разбира се. Това тези, които ни управляват, тези, които ще ви управляват след нас, да могат да въведат някакъв ред и спокойствие в държавата, защото тя е вече толкова всичко е объркано, толкова е непостоянно, човек не знае до вечерта какво може да му се случи.
5: Аз смятам от възпитанието. Тези деца са все на родители, които изпуснати деца, задоволени деца. А не може тези родители да не знаят, че децата употребяват наркотици. Ако възпитанието ми се струва, причината е родителите трябва да са по-строги, да следят децата си, да ги контролират. Не всяко дете ще учи да направи такива работи.
6: Домашното възпитание най-важно. Еднаква е вината и в двата случая.
7: Темата е много неприятна. Поред мен всичко е от възпитанието на децата. Да, причината, нали, доколкото аз съм запозната, е свързана с педофил. Но и въпреки това има закони, които и много, нали, поставени лица, които биха решили кое е правилно. Никой няма право да на своя глава да взема такива решения и да отнема живот.
8: Според мен всичко, което се случва вкъщи, те го показват и навън, на улицата. И
1: защо се стига до такава агресия обаче?
7: От клипове, от интернет.
8: И от много гледане на филми.
9: възпитанието липсва. И наркотици. Всичко е събрано. И нямат възпитание, семейно.
1: След такъв инцидент, какво трябва да последва?
9: Еми, трябва да се приберат, които са виновни в затвора. А пък другите, които там са участвали, те да там на трудово такова взето.
10: Не ми харесва държанието на младите и мерките, които се вземат от страна на родителите. Това ме притеснява, че родителите вземат позицията на този, който е извършил престъпление. Това е лошо. Злото. Много се е насадило в определени хора, не във всички, разбира се. Не можем да слагаме всички българи под един знаменател.
1: Може ли човек да се поправи след подобно зло?
10: Ами аз мисля, че да. Може би до известна степен ще бъде и отношението към него. Да не бъде изолиран. Но пак трябва да изкупи вината си.
1: Какви емоции предизвиква у вас това, като го чухте?
11: Право отвратителни чувства. Проблем на възпитание, на времето, на начина, по който се отглеждат в момента децата. А това си коментирахме, че проблем на 21 век. Може би е свърхинформираност, свърхсвободия, безнаказаност. Не само при децата, това и при възрастните се наблюдава. Това е резултат от възпитанието.
1: Има ли изход при такава ситуация? Може ли човек да се поправи?
12: Сигурност може, но не сам. Това трябва всички да се поправим като общество, за да не допускаме такива неща.

Затворите не превъзпитават. Ще излязат съсипани същества. Това коментира Христо Монев, който е психолог пред Българското национално радио. Според него има връзка между темата за оцеляването и поведението на младежите, жестоко убили човек в Пловдив. Сега изведнъж, по повод на тези изпуснати деца, за съжаление, нормалният им живот беше до тук. Изведнъж се явява някой и казва, че това е руско движение, отбеляза психологът и попита защо в България нямаме публичен регистър на педофилите. Нека да го направим този регистър, както е в нормалния свят, предложи той. Видях техните постове, вижте как изглеждат. Аз, ако съм родител и дъщеря ми дойде с сини коса в къщи, дали няма да я заведа на фризьор да си върне нормалния цвят на косата? И да поговорим защо е синя косата, защо си е татуирала или какви си знаци. Децата никога не са виновни. Те търсят някаква компенсаторика, смята психологът. И продължава.

случай, може би, тези деца гонят педофили, защото са били жертва на подобно отношение в семейството. Това е мнение, което изказва Христо Монов и продължава. Щом аз можах да намеря на тези деца постове, къде е Националната служба за борба с организираната престъпност? Те не следят ли за подобни неща? Задават тези въпроси. Може би трябва специално да им се обърне внимание, напомня психолога. Затворите не превъзпитават, цитира думите на Лен Христомонов. Според него, от затвора те ще излязат като едни съсипани същества. Цялото интервю на Диана Янкулова с Христомонов в предаването 12 плюс 4 може да откриете на сайта на Българското национално радио.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

И за да не бъдем толкова черногледи, що се касае до бъдещето и до децата на България, сега ви срещам с две, даже три такива успешни деца, тъй като треньорът, за когото ще стане дума, той също е ученик, въпреки че е такъв. За какъв треньор ви говоря, ще се зачудите. Два златни медала спечелиха от Европейската младежка олимпиада по информатика в Литва.

0: студентите Борис Бобев и Александър Вълчев. Двамата са ученици в 7-ми съответно и в 8-ми клас и вече 2 години се подготвят под екипа в екип под ръководството на Явор Василев, въпросния треньор, за когото стана дума. Усилената им работа дава резултат срещу близо 100 участници в Олимпиадата по информатика в Литва. Предлагам ви да чуете как е минало състезанието от Александър и Борис. Александър, първо важно голямо състезание международно за теб. Как отиде на това състезание?
1: По-добре, отколкото очаквах. Отидах с по-малки очаквания, но успях повече, отколкото мислих.
0: Ти спечели златото, повече от това няма как.
1: Очаквах сребро, пък вкарах злато.
0: Казваш, очаквах сребро, това означава ли, че се подготвяше като за сребро или се подготвяше като за злато?
1: Подготвях сколкото мога, пък каквото стане.
0: Кое беше най-трудното?
1: Някои задачка. Някои не бяха толкова сложни, други обаче бяха.
0: От тези сложните задачи, това са задачи, които не си решавал или които поначало те затрудняват?
1: Има задачи, които един човек като ги прочете и няма никаква идея по тях. Не е се едно една идея да изскочи в главата.
0: А как успяваш да върнеш тази идея?
1: Просто достатъчно мислене по задачата, си измислят идеи.
0: С тренировки става ли по-лесно?
1: Да.
0: Така че до известна степен благодарност и към треньора.
1: Да.
0: За теб какво предстои от тук нататък?
1: Другата година ще видим в къде е да ходя и евентуално от другата или от по-другата година вече за по-престижната олимпиада.
0: Златен успех от състезанието, как прие този медал?
2: Не очаквах медала. Бях много щастлив, че постигнах такъв резултат. Положих много труд за да стигна състезанието и второ, за да постигна този резултат на състезанието.
0: Това твоето първо международно състезание ли?
2: Не е първото. Участвал съм на международната олимпиада по информатика за напреднали тази миналата година, както и на същата олимпиада, само че миналата година.
0: Като конкуренция как ти се струва? Имаш вече опит?
2: Конкуренцията не е малка. Има много добри хора и от други държави. Но България, въпреки това, е сред най-добрите в Европа.
0: Миналогодишното издание нямаше медали за Шумен. Тази година имате медали. Отново поздравления. Какво според теб беше като правилен подход това, което ти направи, за да постигнеш този резултат?
2: Решавах задача цяло година. Цяло година е Явор треньорът. Постоянно казваше, решавайте задачи и никакво време решавахме задачи.
0: Какви задачи, тези, които са били на миналогодишната олимпиада и някакви специални търсихте, които може да се паднат на тази годишната?
2: Точно някак какво да намериш, което ще падне на тази годишната, защото задачите се правят специално за олимпиадата. Решавахме задачи от миналогодишни издания и от други издания и от други източници, които не са били от издания задача.
0: За теб кое беше по-трудно? Пътуването до една друга страна, срещата с конкуренцията или трудността на самите задачи?
2: Трудността на самите задачи. Пътуването беше добре организирано.
0: За теб какво значи този медал?
2: Значи, че труда ми цяла година се е отплатил.
0: Какво предстои?
2: Предстои младежката Балканска олимпиада по информатика, което е малко по-малко състезание от европейската.
0: Ти с каква нагласа отиваш там?
2: Ами със същото да вземам злато.
0: Пожелаваме ти успех. Няма как да не дадем думата и на треньора Явор Василев, който коментира подготовката.
3: Подготовката не е просто какво съм избрал сега наскоро. Аз от 2 години вече се занимавам с децата. Боби даже и миналата година беше в разширения отбор по информатика, но нали, понеже ми беше като и първа година, както му преподавам, беше по-малък, беше много по-трудно. Да кажем, нали, на Сашко, като за първа година, нали, понеже е по-малък с една година от Боби, му се получи много по-добре в 7 клас, колкото на Боби, но и Боби за една година много добре израсна като стратегия и всичко. Сега най-хубавото е, че на Еджой това, което се получи, беше, че те успяха да покажат, доста се доближиха до максималните им способности. Понеже на състезание е много трудно за времето, което ти дават и за самите задачи да покажеш какво наистина можеш. И това е едно от най-трудните неща за всеки състезател, но на Еджой много добре им се получи и наистина много се доближиха до максималните

0: възможност.
1: Нуждаят ли се от допълнително стимулиране, допълнително надъхване, нахъсване, ако искаш да го наречем, тези младежи, или те вътрешно искат да печелят?
0: Сега, то всеки иска да печели вътрешно, но идеята е, че винаги на всеки му е от помощ, нали, малко побутване, понеже не винаги е лесно да намираш мотивация за това да решаваш задачи, понеже наистина, когато се погледне около хората, около теб на твоята възраст, не всички решават задачи. Малко сме далеч от това ниво в България. Но мисля, че доста добре се получава децата. Наистина са много нахъсани и когато и аз ги побутвам,

0: на малко повече да порешават, понеже и аз искам да печелят освен тях. Не съм много добре, не се получава.
1: Борис Бобев и Александър Вълчев ще участват в националния лагер на школата, за да се подготвят допълнително за Балканската младежка олимпиада в Босна. Младежкия разширен национален отбор, който е от 12 души, петима са от Шуменската школа А и Б.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.

0: Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Продължава работата по възстановяването и обследването на най-старата запазена сценична завеса в България, тази в читалище Добри Войников в Шумен. Единият проект по фонд Култура приключи, а в края на октомври ще завърши втория, който е за изследване, социализиране и популяризиране на това културно наследство. Вече имаме информация не само за технологията и материалите, с които е направена завесата, но и за нейните автори, каза председателя на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов.
1: Знае първообраза на завесата. Всичко това беше извършено от изкуствоведи на Националната галерия. Другото, което върви пак по тези проекти, е създаване на препоръки за консервацията, реставрацията и експонирането на завесата, което означава, че в края на август, началото на септември, ние ще имаме вече отговор на двата главни въпроса. Колко ще струва реставрацията на завесата, какъв период би отнел и реставрацията ще се извършва от екип на Националната академия, художествена академия, воден от доцент Стефан Белишки.
0: През септември екипа на доцент Стефан Белишки ще представи проект, който трябва да бъде съгласуван с Националния институт за културно наследство. В момента се работи по създаването на дигитална възстановка на завесата, която да бъде показана през есента, каза още Анатолий Стоянов. Информационната кампания за сбояване на електронното здравно досие с мобилното приложение Здраве продължава. Това напомнят от регионалната здравна инспекция в Шумен. Услугата е безплатна и се извършва както в сградата на инспекцията, така и на изнесени пунктове в областта. От началото на кампанията тази година 84 души са активирали приложението си с помощта на специалисти от РЗИ и Шумен. На 12 август мобилните екипи ще бъдат в Велики Преслав. От 9 часа и 30 минути до 12:30 те ще са в Центъра за информация и услуги на общината. На 14 август изнесен пункт ще има и в Шумен. От 10 до 13 часа в Ритейл парк. Желаещите могат да получат съдействие и в сградата на РЗИ и Шумен на площад Освобождение номер 1 в кабинети 33 и 34 на третия етаж

0: всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. Изложбата «Реката» ще бъде открита на 13 август от 17 часа и 30 минути в художествената галерия в Русе. Експозицията е съвместен проект на галериите в Русе Силистра и на Дружеството на силистренските художници. В изложбата са представени творби на автори от двата дунавски града в различни техники – живопис, графика и скулптура. «Реката» е представена като пейзаж, но и като символ на паметта, движението и връзката между хора и култури. Експозицията е създадена по повод Деня на река Дунав и вече беше представена в Силистра. Гостуването и в Русе продължава творческия обмен между художниците от двата града. От страната няма жертви и пострадали при възникналия взрив в склад на предприятие край Трявна, тече евакуация на близките села. Това съобщи за Българското национално радио кмета на община Трявна Денчо Минев, който предупреди хората да не излизат от домовете си или да го правят с маски, защото има замърсяване на въздуха след инцидента в базата за производство и съхранение на боеприпаси край Тревненското село Белица. По думите му, помещенията с токсични елементи не са засегнати. Установено е, че няма токсични вещества във въздуха, които да застрашат местното население. Според направените измервания, въздух е в норми. Предстои да се замери състоянието на въздуха и в центъра на Трявна. Това каза Минев и заяви, че има техническа причина за взрива и отхвърли разпространявани спекулации за различни външни причини. На терен са пожарникари и членове на доброволното формирование към кмета. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време. До края на деня вятърът ще отслабне и през нощта ще е променлив, а утре ще се ориентира от северо-исток и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 16 и 21 градуса, а максималните ще се повишат до 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална около 35 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: След 16-я час на днешният понеделник, 10 август, продължава предаването Днес. Аз съм Деян Герговски, Андриан Христов е на музикалния пулт. Ще си говорим за новият клуб на инвалида в Шумен, а също така и за

Аз съм Деян Гербовски, Андриан Христов е на музикалния пулт. Ще си говорим за новият клуб на инвалида в Шумен, а също така и за едно ново бъдеще на старите плътове. Бъдете с нас!

0: Както анонсирахме, днес в Шумен бе открит клуб на инвалида. До сега в града не е имало такъв. Този в квартал Тракия е бил преустроен в Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания. Репортаж от откриването и информация за това с какво новият клуб ще е полезен за хората в неравностойно положение, чуйте от Жулиета Герова.
1: Името на Отца и Сина и Святаго Духа, благославя се и освещава този клуб с всичките му съоръжения.
2: Така с водосвет от отец Димитър в Шумен бе открит клуба на инвалида. До момента в България имаше 248 такива клуба, но днес те вече са 249, защото направиха и в Шумен. Той отвори врати в сградата на партерния етаж на улица Лайош Кошут номер 4. Кметът професор Христо Христов поздрави потребителите на новото помещение.
3: Скъпи членове на Съюза на инвалидите, днеска община Шумен на практика изпълни един от своите ангажименти към вас. Искам да ви се извиня за това, че това събитие закъсня, но все пак успяхме да реализираме идеята ви да имате самостоятелен клуб, който да създава една съвременна среда, в която вие да общувате нормално, а от друга страна да имате възможността да организирате и да провеждате събития, които са свързани с вашата дейност, с дейността на организация. Затова, като кмет на община Шумен, ви честитя новия дом, използвайте го пълноценно, общината е зад вас и ако този дом ви стане тесен, обърнете се, отново ще помислим за разширяване на средата, в която ви е необходимо да работите.
2: Председателят на Съюза на инвалидите в България, господин Георги Колев, също присъстваше на откриването на клуба на инвалида и отправи послание към хората, които ще го ползват.
4: Това е 249-я клуб в страната. От 338 структури в малки населени места, градчета, областни градове, имаме общо 248, този 249-я клуб. За възможността хората с увреждане от града да се срещат тук, така наречената социална рехабилитация в закона за хората с увреждания, и има нужда от база, където да хората да се срещат, да организират различни събития, като здравни беседи, социални беседи, консултации по освидетелстване пред ТЕЛК, пред НОИ, консултации с или беседи с дирекции социално подпомагане по техни права и други. Така че това е една чудесна база и аз моля всички хора с увреждания. Между другото знам, че за Шумен сме около 200 души членове, нали така? Така че ви пожелавам с здраве още от утрешния ден да напълните този клуб с дейности и с мероприятия.
2: Заместник кмета по социална политика и здравеопазване в община Шумен, доктор Светослава Хайнова, разказа как се е стигнало до идеята в Шумен да има клуб на инвалида.
5: Може би преди година и половина започнахме този проект, основно по разкриване на клуб на инвалида. Както и господин Колев каза, преди години имаше такъв позициониран на Тракия 8 в Център за хора с физически увреждания, но ние решихме да направим нов дом за тях, за да се чувстват те добре, да има къде да се събират, да се интегрират и да се чувстват част от атмосферата на Шумен. Общинско е помещението, беше направен ремонт, изцяло за сметка на общината, изцяло е обновено санитарното помещение, подовете настилки.
6: Няма рампа.
5: Предстои, в момента е обявена поръчка, предстои да бъде поставено съоръжение. За начало поставихме тези парапети, тъй като до нас имаше входирана докладна от председателя на регионалната организация, господин Салих, който ни помоли за съдействие и по-скоро разкриване. Предполагам, знаете, че клубът отдавна е готов и е в този вид, но очаквахме да бъде поставено съоръжението, но в докладната е описано, че е необходимо само да се отремонтира пътната настилка, която е факт, и да бъдат поставени два парапета. тъй като на този етап те нямат членове, които да бъдат на инвалидна количка, за които да е необходимо това съоръжение. Но предстои. Сградата е паметник на културата. По тази причина беше и забавено, защото знаете, че са необходими съгласувания от Никана. Това е и което изчакваме становището от тях, за да бъде поставено необходимото съоръжение. Текат в момента процедурите по ЗОП, ще бъде поставено съоръжение, което се поставя догоре и повдига, тъй като няма и наклон. Говорили сме с фирмата, ще има включена и поддръжка на самото съоръжение. Всеки ден ще работи. При необходимост, ако бъде заявено от ползвателите, дали на глухонемите, дали на Съюза на инвалидите или незрящите, ще бъде предоставена базата и за почивни дни, неработни, ако имат някакви събития, и ще има тук назначено лице от понеделник до петък, което ще помага и ще бъде ангажирано с придружаването на хората.
2: По време на откриването на клуба на инвалида в Шумен имаше и програма, подготвена от хората с увреждания. Едно от музикалните изпълнения бе на незрящата шестокласничка в средно училище Сава Доброплодни в Шумен, Ивайла Димитрова. Тя изпълни песента на Мими Иванова «Гадание».

И докато сме на темата за откриване, ще я преплетем и с следващата ни тема. Тя е свързана с Силистра, но акцентът ще бъде този път върху откриването на неща в Дунав. Знаете, че продължава да спада нивото на реката. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради именно ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Районът пък се охранява от гранична полиция. Той е обезопасен и се, както казахме, охранява. Очаква се пък да се установи вида на боеприпаса и да бъде, разбира се, обезвреден. На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и друга хипотеза, че устройството може да е било използвано за риболов. А пък откриването на стари боеприпаси край Силистра никак не е прецедент. През ноември 2015 година, преди повече от 10 години, само за седмица в централната част на града бяха намерени три големи речни мини. Те тежаха между 80 и 100 кг и бяха определени като австро-унгарски или руски мини от времето на Първата световна война. Военните специалисти ги изнесоха и обезвредиха на специализиран полигон. Новата находка отново показва как при ниско ниво на Дунав могат да се появят опасни следи от миналото.

0: Както ви обещах, отново ще бъдем в Силистра. От парченца плат до мечта, която вече има свой адрес. Историята на една фантазия. Как една детска игра с отпадъчни парченца плат се превръща в любов към пачворка, а след това в магазин, в който всяка вещ е единствена. За свободата да създаваш без шаблони, за хората, които все повече ценят ръчния труд и за удоволствието от това да дадеш живот на една идея. Разказът на Илияна Попова, а разказва ни го Незабравка Кирова, кореспондент на Българското национално радио в Силистра.
1: Понякога една мечта започва много преди да има име, адрес и табела на вратата. За Юлиана Попова тя започва още в детството, сред парченца плат, останали от кроячния цех на ТПК Добруджанка, където работела баба й. От тези малки парчета плат, малкото момиче започва да прави първите си неща. Години по-късно, когато остава без работа, Юлиана решава да не чака следващата възможност. Прави си своята. Нарича я фантазия.
2: Магазин фантазия беше мечта, определено беше мечта. Работех на друго място, когато мечтая да имам местенци, където хората ще идват, ще харесват нещо, което не са знаели, че искат, обаче ще го поискат, защото аз ще изработвам ние неща. Изработвам ги много преди да имам магазин фантазия и когато останах без работа, вместо някъде около месец или два най-много бях без работа, вместо да се вайкам, нали, да се тръжкам, просто направих фантазия. Сбъднах я. Скочих дълбокото.
1: Две години преди това тя вече е описала как си представя мястото. Днес мнозина биха го нарекли манифестиране. Юлиана има друго обяснение. Малко упоритост, малко вяра и може би Вселената също е чула. А какво може да се намери във фантазия? По-лесно е да попитаме какво не може да бъде направено там. Бебешки завивки, шалте за големи легла, комплекти с чершафи и кълъвки, играчки, кукли, чанти, престилки, цветя. А понякога и неща, които звучат като шега. Халба бира или китара от плат, които изглеждат почти като истински. Но зад всичко това има една постоянна съставка. Парченцата плат.
2: Парченца плат, която любов тръгна от ТПК Добружанка, където моята баба беше главачка и аз пораснах там, защото се намираше срещу къщата ни и в кроячния цех беше най-хубавото място за мен, защото там имаше отпадъци и от тези парченца плат аз правех неща, бях едва на 5,5-6 и до днес.
1: И може би точно за това няма две еднакви неща във фантазия. Юлиана не работи с готови шаблони, не обича мерките и теглилките и не иска клиентът да получи второ копие на нещо, което вече е правила.
2: Приличат си, ако са от един десен и винаги са различни, защото нямам кройки, нямам шаблони, не обичам тези мерки и теглилки, това ме задушава. Поставя ми огромна отговорност, аз поне така го усещам. Отнема ми свободата, ако трябва да направя точно същото нещо и даже постоянно казвам на клиентите си, не мога и не искам да правя същото, не се чувствам свободна по този начин.
1: А клиентите, те не винаги успяват да обяснят какво точно искат. Тогава идва интуицията.
2: Много рядко успяват да обяснят какво искат, обаче аз, бидейки една зодия риби с някаква много развита интуиция, много често получавам отзиви, че съм направила точно това, което са искали, че даже и по-хубаво, отколкото си го представили. Само вчера получих отново такъв обратна връзка за една чанта, която момичето ми написа, искам да я направите както на вас ви харесва, нямаше никакви претенции, аз просто погледнах си рафта, избрах два десена, направих чантата, тя е хареса на снимки, но когато я получи ми написа, че това ми е най-любимото зелено, не знам откъде го знаете, и аз не знам откъде го знае, но да.
1: Днес социалните мрежи са другия вход към фантазия.

0: Юлиана започва да показва работата си с видео почти случайно. Оказва се, че зад камерата има още един начин да се срещне с хората.
1: Започнах миналата година по Великден, което ще рече вече година и половина. И преди това имах някакви бегли опити, но не с цел да си увелича. Просто така ми е. Аз съм много импулсивен човек. За мен това беше импулс. Миналата година по Великден нямах особено много продажби. Направих видео, за да представя на личните неща, които имам в момента. Това видео беше много... Аз съм много естествен човек, аз не умея да съм притворна. И слава Богу. Просто си показах там, казах си, че да, имам нужда, нали? Те се харесаха нещата, се изкупиха, пък и хората харесаха видеята ми до ден днешен. И след това страницата Facebook ми дава обратна връзка, че видеята ми имат не знам колко стотици процента повече гледания от снимките, което вече ми... Освен всичко съм много наблюдателна, някак ми се получава без да искам да правя анализи. Разбрах, че да, това работи.
0: А ако има десен, който може да бъде запазен знак на фантазия, това са точките.
1: Okay. Любимите десени са точки. Бях в трети клас, когато на една съученичка, татко и работеше в бившия тогава СССР, и донесе една оранжева рокля на бели точки. И аз цял месец ходих по дирния да ми я подари. Тя наистина ми я подари. Аз просто съм влюбена в десените на точки и ги използвам непрекъснато. Десените на точки могат да играят ролята на дюсов десен. Просто се съчетават с абсолютно всичко. С каре, с рае, с дюс, с цветя, с каквото се сетиш. И внасят нотка такава закачлива, същото време не натоварват. И да, това е любимия десен, другото са цветя.
2: Разбират ли хората, че всъщност ръчният труд е изключително ценен?
1: В последните години, да, даже последната година всъщност, все повече и повече. Разбира се, има и такива коментари. Ао, много скъпо, ама тя златна, но това са хора, които просто няма да си поръчат, които не ценят. Всички други мислят, че прекрасно го разбират. Никой до сега питат ме за цена, ако ни им е по джоба, нали? Аз също бих се отказала, но тези, които поискат нещото, не са се пазарили. Дори имам клиенти, които ми изпращат подаръци, които ми изпращат повече пари, отколкото струва нещото. И все повече и повече хората оценяват. Знам, хората искат сякаш да се върнат към натуралното, към земята, към първичното.
0: Към просичките неща, казва Юлиана, към онези, които не са лъскави, но носят усещане за нещо лично. И може би точно за това все по-често я питат и за дрехи.
1: За роклите, да, искат различното, искат нестандартното. Една жена ми написа за една от престилките, колко е хубаво да не мирише на тему. Нали? Защото излъчването на тему е едно и за излъчването на ръчно направеното. Обаче имам ужасно много запитвания, понеже правя тези престилки тип рокли, които са наистина много красиви. Аз самата като ги държа в ръцете си, като са готови, приличат, си ги оприличавам на едно бижу. А непрекъснато ме питат дали шия дрехи. Те просто искат. Една жена ме моли, ще ви изпратя мои рокли. Искам, казвам, не умея да шия дрехи. Това е различна материя. Това не е моето нещо. Там си има строги правила, които аз не зная, не мога. Но много често искат да им шия дрехи, което за мен означава, че хората просто искат това. Да са различни.
0: А ако трябва да избере една вещ, която да остане като нейна лична гордост, Юлиана не се колебае. Едно огромно патчворк шълте 200 на 220 см, направено на обикновена машина в малка гарсониера, където дори не е имало място да бъде разгънато. Но Юлиана не пази старите си идеи като шаблони, напротив, иска да продължи да измисля. Защото за нея най-важното не е готовата вещ, а онзи момент, в който от две парченца плат, от цвят или от някакъв случайен десен се ражда нещо ново. А най-силно го усеща по Коледа, когато прави своите малки ангелчета и играчки.
1: Обожавам да правя коледни играчки. Това ми е най-любимото от всичко. Там всяко едно го правя така, и като тръгна да слагам усмивчицата на устичката на, и оживява, и аз всеки път съм усмихната. Сякаш, че там създадох нещо живо. Аз не съм давам от себе си. Може да звучи като клише, обаче е самата истина.
2: Във всяко едно нещо, което
1: абсолютно,
2: правите.
1: Абсолютно. Наслаждавам се на процеса по сътворяването. Даже много често, когато приключа, вече не ми е интересно. Това като една изживяна любов, нали? Дал си там, какво си имал, и тя е приключила. Но процеса на създаването ми доставя удоволствие.
0: Може би точно това е фантазия. Не е просто магазин за ръчно изработени вещи, а място, в което парченцата плат получават втори живот. А една идея няма нужда от шаблон, за да се превърне в нещо красиво. От Силистра, не забравя, Кирова.

Уважаеми слушатели, стрелките на часовника вече наближават 17-я час, а това означава, че е време да сложим точка на днешното издание на предаването днес. Пред микрофона бях аз, Деян Герговски, а зад пулта за перфектният звук се погрижи музикалният редактор Андриан Христов. Благодарим ви за доверието и за това, че избрахте нас за свой ориентир в регионалните събития. Останете на нашите вълни. Най-доброто от програмата ни продължава точно и на време. Пожелаваме ви хубав остатък от деня.

Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Устройството е забелязано от рибари заради ниското ниво на реката. Районът е обезопасен и се охранява от граничната полиция. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да установят вида на боеприпаса и да го обезвредят. По първоначални предположения става дума за учебна граната. Не се изключва и версията устройството да е било използвано за риболов. Откриването на стари боеприпаси по брега на Дунав край Силистра не е прецедент. При предишни случаи са намирани и речни мини от времето на Първата световна война. Неприятните миризми в русенския квартал Чародейка са причинени от фирмен склад, в който се съхраняват яйчени черупки. Проверката е установила, че конструкцията е компрометирана. Към момента на проверката при сушилната инсталация не е използван препарат за обезмирисяване, а на работната площадка на открито се е съхранявал силно замърсен амбалаж, който също е източник на неприятни миризми. На законовия представител на дружеството са дадени предписания. А в Разград отклонение от нормите във водните проби са установени единствено при дружество Бил.

0: Овец съобщават от Русенската екоинспекция след извънредна проверка в Лудогорския град заради сигнали за неприятни миризми. Анализите показват превишение по показателите нерастворени вещества и амониев азот. На дружеството ще бъдат наложени административни наказания. Според проверката, вероятната причина за миризмите е технически проблем в биологичното стъпало на пречиствателната станция. Комбинацията от почистването на биобасейна и високите температури е довела до гнилостни процеси. Проверката на БИОВЕТ е приключила, предстои планов контрол и на останалите оператори в Разград. Проектът Шумен в кутия ще бъде представен на Световната среща за изобретения в Китай, съобщават от Общинската администрация. Международния форум ще се проведе от 14 до 16 август в Джанчжоу. Шуменският ученически екип получи възможност за участие след първото си място в младежкото предизвикателство да хакнеш бъдещето през юни. Проектът популяризира местните производители, бизнеса и икономическия потенциал на Шумен региона чрез онлайн платформа, QR-кодове и интерактивна карта. В него са включени още местната култура, традиции и образование. В Китай учениците ще представят разработките си пред международно жури. Благотворителен базар в помощ на бездомните животни организират деца от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс в Разград. Инициативата на 11 август ще премине под наслов с любов и грижа към животните и ще се проведе от 10 до 12 часа около чешмичката на общинския пазар в Лудогорския град. На базара ще се предлагат сувенири, рисунки, картички и декорации, изработени от децата. Събраните средства ще бъдат дарени на приюта за бездомни животни в Разград за храна и медицински грижи. Посетителите ще могат да закупят и книгата «История от приюта» на Нели Николова, която ще предлага и автографии. По две от четирите платна на булевард Съединение в Русе ще бъде ограничено движението утре от 8 до 16 часа, това съобщават от Общинската администрация. Ограничението е в посока Пантеона на възрожденците в участъка от улица Майора Танасо Зунов до улица Зайчар. Причината е разбита резидба на 4 рискови дървета и премахване на стволове на вече отсечени дървета. Едно от дърветата в района на блок Панайот Хитов ще бъде премахнато заради опасното му състояние. Мерките са част от обезопасяването на пространството след ремонта на тротуарите. На мястото на премахнатите дървета е предвидено компенсаторно залесяване. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време. До края на деня вятъра ще отслабне и през нощта ще е променлив, а утре ще се ориентира от северо-исток и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 16 и 21 градуса, а максималните ще се повишат до 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална около 35 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен. Учителя.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 10 август. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който е частично овладян. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Темко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украина не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона край Кардам. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюмен, в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Останете сега с подробностите. Няма жертви и пострадали хора при взрива в склад за боеприпаси на фирмата Емко в тревненското село Белица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли категорично спекулациите за външна намеса. Репортаж на нашата кореспондентка Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Това стана ясно на брифинга за медиите в близост до базата, на който министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента. Не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне до взрив.
1: Обектът е под видеонаблюдение, снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. Вследствие на всички предприети действия няма засегнати други сгради. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
2: Има вероятност да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие или по-дълго време.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Теренът се наблюдава с дронове и заради разразилия се в района пожар. Той се развива на повече от километър от най-близкото село в района, който е слабо населен. Пожарът е под контрол. 13 екипа са на място, посочи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
3: Към настоящия момент са овладяни тези два фронта, като колегите работят, разбира се, на безопасно разстояние. Това е най-важното по периферията.
1: Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: Направените измервания от пожарната сочат, че няма завишение от нормите за качеството на въздуха. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите

0: Също е изпратен на терен с измервателна станция, допълни кметът Денчо Минев. Няма информация за хора, които да са потърсили медицинска помощ в следствие на инцидента. От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: От компанията собственик на завода за боеприпаси Крибелица Емко издадоха със съобщение, че причините за днешния инцидент се изясняват, но изключено той да бил причинен от човешка грешка. От Емко, основана от Емилиан Гебрев, припомнят, че подобни инциденти имаше и през 2011 година, склада за боеприпаси в Ловни дол, през 2022 и 2023 година пак в такъв склад край Карнобат. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, се отбелязва в съобщението от Емко, а също и разследванията и на други подобни инциденти през последните 15-ти години и при други производители на отбранителна продукция, включително в ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна Олесия Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочва умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че дронът, който падна край Кардам, е произведен в Украйна. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
2: Всяко нарушаване на българското въздушно пространство е неприемливо, а за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Това е заявила пред украинския посланник външния министър Велислава Петрова. Подчертала е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на София и Киев. От своя страна Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се. Потвърдила е позицията, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, както и готовността на Киев да окаже пълно съдействие за изясняване на случая с падналия край Кардам дрон. България поддържа контакти с Румъния. Външният министър е информирала за инцидента и колегите си от държавите членки на Европейския съюз, а в сряда предстои обмен на информация по темата между съюзниците в НАТО. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че безпилотният летателен апарат, разбил се край Кардам, е произведен в

0: Крайна, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Дрона примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили, може да пренася до 5 кг взрив.
1: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките. По свидетелски показания имало взрив. Пълно е възможно от удара в земята, съответно да се получи такъв взрив с горивото, което е било в самия летателен апарат. Интересното е, че на земната повърхност няма кратер от характерен, който остава след взривяване.
0: Възможно е смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му по предварително зададените координати и така да е навлязъл в България.
1: Това е едната версия, втората версия, по която се работи. Нашите специалисти изследват в момента чиповете, които са свалени от отломките на апарат. Чипа, който е за управлението, показва дефект в самия чип. Той се е възможно самото управление да е дефектирало по време на полета. В кола са вали един конфликт. И двете страни използват ние същи технологии. И точно заглушават GPS сигнал. Най-вероятно от двете страни заглушават сигнали. И от украинска страна, и от руска страна.
0: България има нужда от нови системи за борба с дронове. За закупуването им има предвидени средства по европейския механизъм SAFE. Страната ни е започнала преговори с европейска държава, която би могла да ни ги предостави.
1: 127 милиона евро, с които средства ние ще закупим не по-малко от 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война. Това е съгласно план, който е утвърден от решение на Министерския съвет, а планът е утвърден от Европейската комисия. Реално ли сме започнали преговори с страната, която ще ни ги достави?
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Украинските въоръжени сили поразиха с дронове петролни инсталации в автономната руска република Татарстан и в сибирската Тюменска област. От Михалина Димитрова чуйте повече.
3: Най-малко 13 души, между които едно дете, загинаха, а 39 са ранени при атака с украински дрон срещу град Нижнекамск в Татарстан, на около 800 км от Москва. Това са едни от най-тежките жертви сред цивилното население в Русия от месеци, отбелязва Reuters. Според украинските военни е поразена нефтопреработвателна компания на Татнефт и там гори пожар. Русия твърди, че украинските военни са ударили жилищни райони и има цивилни жертви. По-късно украински дронове предизвикаха пожар в промишлен обект в Тюменска област в Сибир. Не се съобщава дали има пострадали. Руски артилерийски удар уби петима души в Харковска област, близо до фронтовата линия. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу понеделник е свалило над 450 украински дрона. Украинските сили от своя страна съобщиха, че Москва изстрелява 126 дрона. Жена е била убита и при украинска атака срещу Белгород, а мъж е бил убит при руски удар с дрон срещу такси в Херсонска област до фронтовата линия. Руската централна банка посъветва кредиторите да подкрепят компаниите, засегнати от украинските атаки срещу логистични центрове и складове. Писмо на банката се посочва, че пострадалите малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за преструктуриране на заемите си. Един от руските гиганти в търговията на дребно, Wildberries, е сред най-засегнатите от украинските удари. От 18 юли насам са пострадали най-малко 20 склада на компанията. Две големи банки, Сбербанк и ВТБ, както и Wildberries Bank, собственост на търговеца на дребно, вече обявиха готовност да подкрепят бизнеса. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Иран потвърди днес, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава

0: американската военноморска блокада на пристанищата му, както и цитирам други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техиран Исмаил Багаи обаче не потвърди условията, които постави вчера началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима, вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера пред информационния сайт Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чак заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
1: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
0: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си. А споразумението, което включва клауза, подобна на член 5 от Северно-Атлантическия договор, не било заплаха за Исламската република.
1: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
0: Петролът поскъпна днес в сравнение с края на петъчната търговия с около 3%. Сортът Brent се продава за повече от $86 за барел. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно, за да следи прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това заяви днес в Пловдив министър Иван Демерджиев във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев от група Младежи. Обвинения са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета на мястото в района на Младеж.

0: чрез дирекция киберпрестъпност, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо. И тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима. Виждате профила на жертвата, да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
1: Министър Демерджиев призова също.
0: Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи.
1: На въпрос, коментира ли се забрана за достъп до социални мрежи за непълнолетни, вътрешният министър отговори.
0: Обсъждаме всички възможни мерки, не само в тази сфера, така че със сигурност ще направим подробен анализ и на това. И ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим.
1: Междувременно днес стана ясно, че 4 от 5-мата младежи пребили до смърт 37-годишният Георги Кузев на младежкия хълм, учат съответно в езикова гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов, както и в спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на учебните заведения. Също днес общинските съветници на Продължаваме промяната Демократична България и от групата Браво Пловдив се обявиха за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове. Според съветниците трябва незабавна проверка на видеонаблюдението и осветлението в рисковите зони, както и актуална карта на опасните пространства. Настоява се също за бърза реакция и редовни патрули на общинската полиция, както и за по-добра координация между институциите. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Бащата на двете българчета, които бяха открити мъртви в колата му в Кипър в края на юни, няма да бъде освободен, за да присъства на погребението на двете момчета в родината. Това постанови днес британският съд, който има юрисдикции по случая. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
3: 30-годишният баща остава в полицейския арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрацията на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез безразсъдно и необмислено действие, което се наказва с до 4 години затвор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
2: Нов голям пожар възникна днес в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка чуйте от кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Днес в обедните часове температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасение по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. Опасността не е преминала, останете в готовност за евакуация. Приканват властите със съобщения по мобилните телефони. Френските огнеборци, които гасят в Атика, заедно с гръцките си колеги, казаха при телевизионните медии, че не са участвали в гасение при толкова силен вятър. На 15 км от Куматини се запали горски масив. Властите предполагат, че до края на деня ще ограничат огъня. До град Ористиада, до границата с Турция се запали гора. Там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
2: А у нас е ликвидиран пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и гора, изгоряха и къщи.

0: си. Това съобщи пред кореспондента ни Кирил Фалин, управителят на Кюстендилска област Атанас Гергинов.
1: Днес петте екипа огнеборци и на горските стопанства от региона, на доброволците и формированието към общината Бобошево успяха да угасят и последните огнища на тръгналия в събота към обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обход. Местното население също ще наблюдава за евентуално ново разпалване, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев, който и в трите дни беше на терена на стихията. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
2: Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в землището в село Висока Моткила. Той тръгна от горяща къща, изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Общата площ, която обхвана, е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от двете села. Няма пострадали. Гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Община Свищов е пред водна криза. Бедствено положение обявено в още три населени места там заради проблеми с доставянето на питейна вода. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
3: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места са подложени на строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Бардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
0: Нивото на река Дунав регистрира нови спадове днес на територията на България и на Румъния. В български участък беше отчетен нов спад между 2 и 4 см при повечето постове. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. В сила остават ограниченията за преминаването на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Единственият работещ ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода в Румъния може да работи още 9 дни. В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това увеличило нивото на водата около реактора с 4 см. Унгария започва рестартиране на втората турбина в атомната електроцентрала Пакш, след като нивото на Дуна в нейния участък се повиши с 19 см над най-низкото си равнище. През последните дни само една от 8-те турбини на електроцентралата работеше. Екстремните температури засягат и водите на други големи европейски реки. В Полша река Висла спадна до рекордно ниско ниво от 102 см при Варшава. За сега не се предвижда ограничаване в ползването на електроенергия. Корабоплаването в части от река Рейн в Германия може да спре поради спадащото ниво на водата. Правителството обмисля помощ за компании, които превозват стоки по реката. Скръбна вест. След кратко боредуване на 76-годишна възраст почина Диана Узунова. Дълги години тя беше международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, беше и редактор на редица обзорни предавания, сред които Неделя 150 и Събота 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. В съборазователен адрес се включиха известни радиоколеги, сред които Валерий Тодоров, Еди Мирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Узунова, Явор Цаков, професор Лили Райчева, Коста Филипов. Опелото ще е в сряда, 12 август, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванш.

0: Наша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, реванш е утре. Играчите на Кайрат предложиха различни интересни неща в първия двубой. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас, заяви Веласкес. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николай Раденкова и Калян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 сантиметра, а първи с 8,34 е италианеца Франческо Еторе Инзоли. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев финишираха с време 7 минути, 17 секунди и 98 стотни, но останаха на 16-то място в сериите и не успяха да влязат в финала. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб. Селекционерът на националният ни отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини направи промени в състава за втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на отбора в Самоков се присъединиха Лазар Бучков и Димитър Печинов. От групата отпадна Борис Начев, който е получил контузия. Националният ни тим по баскетбол за младежи до 16 години загуби от Швеция с 73 на 81 точки в четвъртия си матч от групата на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Скопие. Утре нашите ще играят срещу Люксембург.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, а утре през деня ще бъде почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. В сряда над страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, по Черноморието умерен северо-източен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-северо-исток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валеж е малка. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево е двупосочно в една лента. Възстановено е движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, където трафикът се пропускаше в едната лента заради горящ камион. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата

0: е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 10 август, накратко. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който към момента е под контрол. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона у нас. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюменска област в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Ликвидиран е пожарът край Бобошево. Той възникна в събота и обхвана близо 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Лятото. Срали уж ум.
1: We're all alone in the villa on the river.

stand, please.

Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Устройството е забелязано от рибари заради ниското ниво на реката. Района е обезопасен и се охранява от граничната полиция. Специалисти от Шумен ще установят вида на боеприпаса и ще го обезвредят. По първоначални предположения става дума за учебна граната. Не се изключва и версията устройството да е било използвано за риболов. Откриването

0: на стари боеприпаси по брега на Дунав край Силистра не е прецедент. При предишни случаи са намирани речни мини от времето на Първата световна война. Аварийният ремонт на покрива на читалище Добри Войников в Шумен продължава. Дейностите започнаха в средата на юли, а парите са осигурени от бюджета на община Шумен. Такъв сериозен ремонт не е правен от 70-те години. Освен покрива, от обновяване се нуждаят и почти всички елементи на сградата, каза председателя на читалището Анатолий Стоянов.
1: Нищо в тази сграда не може да бъде правено така, както се прави един обикновен ремонт. Всичко трябва да бъде съгласувано с Националния институт за културно наследство, а за да бъде съгласувано, трябва да има проект. Ние сме се насочили към цялостния подход за изготвяне на такъв цялостен проект за консервация, реставрация и ремонт на сградата. Защото имаме ли вече съгласувания проект, тогава можем да правим всичко поетапно. Можем да сменяме дограма, можем да правим вътрешна реставрация на залата, да боядисваме, да сменяме системи, ел-инсталации, вентилация и така нататък.
0: Ремонта на покрива на читалище Добри Войников струва 143 000 евро и се очаква да приключи през октомври. Вход е и дарителската кампания, която културната институция обяви през пролетта. Дежурният кабинет за неотложна помощ в многопрофилната болница в Шумен вече се намира на първия етаж в терапевтичния блок, съобщават от прес-центъра на болничното заведение. Преместването е заради предстоящ ремонт на досегашните помещения, където ще бъде инсталиран нов специален компютърен томограф. Новия скенер е от по-ново поколение и ще осигурява по-прецизна диагностика. Апаратът ще бъде доставен по инвестиционен проект на Министерството на здравеопазването, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Клуб на инвалида беше открит днес в Шумен на улица Леош Кожут номер 4. Ремонта и обновяването на общите и санитарните помещения е за близо 15 000 евро. Сред изпълнените дейности са смяна на дограма и поставяне на штори, монтиране на парапети и други. До сега в града ни е нямало такъв клуб. Този в квартал Тракия бе интегриран в Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания, каза за Радио Шумен заместник кмета по социални дейности на община Шумен доктор Светослава Хайнова и уточни.
2: Общинско е помещението, беше направен ремонт изцяло за сметка на общината. Предстои да бъде поставено съоръжение. За начало поставихме тези парапети. Сградата е паметник на културата. По тази причина беше и забавено, защото знаете, че са необходими съгласувания. Всеки ден ще работи. При необходимост, ако бъде заявено от ползвателите, дали на глухонемите, дали на Съюза на инвалидите или незрящите, ще бъде предоставена базата и за почивни дни, неработни, ако имат някакви събития.
0: В момента пред клуба има 4 стъпала, поставени са и парапети, но скоро ще бъде монтирана и подвижна рампа за хора с увреждания. Светослава Хайнова допълни, че в клуба ще има назначен технически секретар, който ще се грижи за поддръжката на клуба и съоръжението. Пътуване до Китай получават като награда 4 ученици от математическата гимназия Нанчо Попович в Шумен. Бъдещите 12-класници са в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето», съорганизиран от шуменската администрация. Стоян Стоянов с подробностите.
3: Учениците ще отлетят за световната среща за изобретения в Джанчжоу утре, а полетът им обратно е на 19 август. Ученика Калоян Данчев благодари за наградата и отбеляза.
4: Ние не заминаваме на почивка, отиваме на международна конференция.
5: Аз съм Надежда Николова. Може би ние сами никога нямаше да отидем в Китай и това е огромна награда за нас.
3: Проекта, с който младите таланти ще се състезават в Китай, се нарича Шумен в кутия. Идеята е в една кутия да бъдат събрани стоки, представящи региона, като мед, вино, билки, млечни и местни продукти.
4: И създаваме една връзка между човека, който е получил кутията, било то чрез подарък или клиент, и самия производител.
3: Каза Данчев. Предвидена е и дигитална част – уебсайт, който да разказва за историята на производителите и традициите в Шумен. Самата световна среща за изобретения ще се проведе между 14 и 16 август. За новините е Стоян Стоянов.
0: С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне и през нощта ще е променлив, а утре ще се ориентира от северо

0: тук и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 16 и 21 градуса, а максималните ще се повишат до 33-38 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална около 35 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Рабаджиева. Приятна вечер!
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Боеприпаси са се разпръснали в района на взривирия се днес цех в Тревненското село Белица, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илян Иванов. Предстои обезвреждане на тези боеприпаси. Пожарът, който се разрази в района, е под контрол. Овладян е източният и западният му фронт, има локални огнища. Няма опасност за местните жители, заяви директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Теренът се наблюдава с дронове. За овладяването на пожара работят 13 екипа огнеборци. Те ще дежурят и през нощта, информира кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева. Катастрофа е станала на третокласния път между Дългопол и Айтос в района на Комунари, съобщава пътната агенция. Полицията регулира там трафикът двупосочно в едната лента. Земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси Колумбия днес. По първоначални данни най-малко 69 души са загинали. Стотици пъти повече бяха жертвите на земетресенията с почти същата сила в съседна Венецуела преди малко повече от две седмици. От Михалина Димитрова чуйте повече.
2: Трусът е засегнал най-вече североизточната и централната част на страната. Броят на ранените остава неуточнен, като се съобщава за много хора, затрупани под срутили се сгради. Земетресението е усетено в цялата страна. Сред най-засегнатите градове са Перейра и Манисалес, където жертвите са поне 20. Епицентърът е бил в съседната провинция Чоко. Кали са се срутили поне 20 сгради. 6 летища в Западна Колумбия спряха работа. Според Колумбийската геоложка служба, това е най-силното земетресение в страната за последното десетилетие. На 24 юни Венецуела беше ударена от два катастрофални труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които отнеха живота на над 5000 души и причиниха огромни разрушения. За новините Михайлина Димитрова.
1: По-малко от месец преди изборите за парламента на германската провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, крайно-дясната партия Алтернатива за Германия води убедително в рейтингите с 42% подкрепа срещу 22% за Християн Демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц, сочат данни от проучване на социологическата агенция ИНСА. Капка Тодорова предава от Берлин.
3: Предината на Алтернатива за Германия е рекордна. Директорът на социологическата агенция ИНСА Херман Бинкерт заяви, Християн Демократическият съюз вече няма да успее да изпревари Алтернатива за Германия до 6 септември. На изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт Алтернатива за Германия ще бъде най-силната политическа сила. Свободната демократическа партия и Зелените и двете с по 4% одобрение не биха успели да влязат в местния парламент. Германската социал-демократическа партия с 6% би преминала 5%-ната бариера. Особено важен ще е резултатът на крайно лявата партия движение Сара Вагенкнехт, която също би влязла в парламента с минималните 5%. Това може да има сериозни последствия за въпроса кой ще управлява Саксония-Анхалт, защото именно от тази партия може да зависи кой ще е следващият премиер в провинцията. Към този момент Алтернатива за Германия с 42% би получила повече гласове от християн-демократи, левицата и социал-демократите взети заедно. Основателката на движение Сара Вагенкнехт обаче изрично не изключи сътрудничество и подкрепа за Алтернатива за Германия и заяви, санитарният кордон е в края си в Саксония-Анхалт. Анализът на агенция ИНСА показва още, че 49% от всички анкетирани по принцип могат да си представят да гласуват за крайно дясната Алтернатива за Германия, а 34% са напълно сигурни, че ще гласуват именно за нея. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Италианското правителство няма да отмени граничния контрол за пристигащи от Испания преди 15 август, заяви външният министър Антонио Таяни. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
4: Пред Радио Рай външният министър на Италия Антонио Таяни каза, че цитирам, рискът от тероризъм и рискът от нелегална миграция не могат да бъдат подценявани. Ето защо Италия не може да отмени решението си да преустанови Шенген до 15 август, когато ситуацията се нормализира и има готовност да се възстанови предишното положение, подчерта той. В интервю за ежедневника Ла Стампа, позовавайки се на испанското разузнаване, Таяни обяснява за съществуващ риск от нова имигрантска вълна до средата на август и затова не премахването на мярката е предпазна мярка. Той изразява надежда този риск в най-скоро време да изчезне и смята за неприемлива испанската реакция. Чрез социалните мрежи министър Антонио Таяни изрази мнението си, че Селта е изпитание и урок. Борбата с нелегалната имиграция е споделена задача. Европа трябва да защитава границите си, призовавайки за укрепване на Фронтекс като истинска европейска агенция за гранична охрана с адекватен персонал, ресурси и правомощия. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
5: През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 3-38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса, в София 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 10 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Запалване на барутен заряд е вероятна причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха днес от Емко, които обаче излязоха и с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. А разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече чуйте в репортажа на кореспондентката ни Велина Махлемашиева.
2: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично

0: В момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
0: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че е от разследването, това че е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди

0: по-малко от месец са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
1: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
0: От Трявна, Велина Махлебашиева.
2: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелството около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас, Олесия Иващук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България.

0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонил от движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Министър Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете, както и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските войни твърдят още, че са поразили най-големия нефтохимически комплекс на Русия, западносибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. У нас ликвидиран е пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора, изгоряха и къщи. В гасената участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
2: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
0: Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и на селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козовец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Нивото на Дунав в български участък отново се понижи днес след застоя вчера. При Русе спадът сутринта беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария обаче енергийният оператор обяви, че след около 2 часа се очаква да заработи отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Правителството на Колумбия обяви бедствено положение в цялата страна, след като земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер я разлюля. Официално потвърденият брой на загиналите към момента е 69, но има опасност да са много повече. Много от тях са в руините на срутени сгради. В съседна Венецуела преди малко повече от 2 седмици две земетресения с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер взеха повече от 5000 жертви. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Славия победи с 3-0 като гост Ботевраца в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, в 82-та Васил Казалджиев удвои, а в добавеното време отново той вкара третият гол. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. След броени минути от 21:15 започва последната среща от кръга между Ботев Пловдив и Спартак Варна. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0. В момента се играе срещата между Беро и вторият отбор на Лудогорец, като след първото полувреме резултатът е 0-0. Старши треньорът Александър Александров очаква по-труден матч за ЦСКА 1948 в реванша с гръцкият Панатинайкос, отколкото в първата среща. Матчът от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите утре в София. Първата среща завърши 1-1. Все още не знам с кои футболисти ще започнем. Чакани тежък матч и трябва да дадем повече от 100%.

0: за да продължим, каза Александров. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първият матч в София, реванш е утре. За всичко от тяхна страна трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем какво се изисква от нас, каза Веласкес. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя остана 11-та в полуфиналната серия. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала на скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 см, първи с 8,34 италианецът Франческо Еторе Инзоли. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Вроцлав, Полша. Другият наш състав, Николая Раденкова и Калоян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 22 градуса в Добрич до 31 в Сандански, по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7:30 сутринта местно време, или 15:30 при нас. Затова съобщи президентът Абеларду де ла Есприея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната, включително Кали. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе де ла Палмар в департамента Чуко. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона. Подробности чуйте от Лилия Керчева.
2: Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна 21,62 от градуса по Целзий, или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви днес правителството на страната. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи днес британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. Невиждани до сега юлски жеги имало и в други разпръснати по света региони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо и индонезийските острови Суматра и Борнео. За новините Лилия Герчева.
1: Върховницът на Русия лиши единствената антивоенна партия в страната Ябълко от право да участва в парламентарните избори идния месец. Съдът удовлетвори жалба от прокремълската националистическа формация Родина, която твърди, че Ябълко е екстремистка организация, защото с призивите си за незабавно прекратяване на войната срещу Украйна прокламирала спиране, цитирам, на освобождаването на руски територии. Лидерът на Ябълко Николай Рибаков отхвърли обвиненията. Защото не може заради противоречие с настоящата власт в Русия да се пренебрегват онези руснаци, които не искат да бъдат убивани в Украйна. Доналд Тръмп настоява Исламската република Иран да плати компенсации на Съединените щати за американски жертви на войни и терористични нападения през последните десетилетия и за жертвите на множеството потъпкани протести на иранците. В социалната си платформа в интернет Тръмп обясни, че искането му е в отговор на условията на Иран да вдигне блокадата на Ормузкия проток, включително Вашингтон да плати компенсации за щетите от бомбардировките през пролета. Компенсации от Иран, пише Тръмп,

0: границата на Ормузския проток, включително Вашингтон да плати компенсации за щетите от бомбардировките през пролета. Компенсации от Иран, пише Тръмп, ще са неотменима част от каквито и да било бъдещи преговори. Според него Иран стои зад терористичния акт срещу бойния кораб Коул през 2000 година край Йемен. Тогава загинаха 17 американски военнослужащи, а отговорността пое Ал-Кайда. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Са започнали постепенен процес на прехвърляне на местната полиция, на отговорността за безопасността на Дечанския манастир и на главния мост в разделения град Косовска Митровица. 27 години след войната между сърби и местните албански бунтовници, Кейфор оценява, че ситуацията с сигурността на православния манастир от 14 век се е подобрила до толкова, че може да започне да намалява числеността на поста, който го охранява. А за Митровица днес се съобщава, че са вдигнати пунктовете на италианските карабинери от сръбската и от албанската част на главния мост и че се забелязва усилено присъствие на косовската полиция от южната страна. На север доминира сръбското малцинство. Косовският министър на вътрешните работи Джевал Свечлия твърди, че полицията може да гарантира безопасността на всички. Германия ще засили полицейското си звено за борба с дронове, обяви днес министърът на вътрешните работи Александър Добринт. Мярката се предприема, след като миналата седмица до украински транспортен самолет на летището Лайпциг-Хале беше открит зареден с експлозиви дрон. Засилването на полицейското звено ще се изрази в удвояване на личния състав до 300 души, както и на базите им до 8. В Италия е задържан предприемачът и бив журналист Валтер Лавитова за бомбена експлозия миналата есен пред дома на разследващия журналист на РАИ Зигфридо Ранучи, при който бяха повредени два автомобила. Прокуратурата смята, че Лавитова, който е бил близък с бившия премьер Силвио Берлускони, е искал да помогне на приятеля си Ранучи да навлезе като герой в политиката. Елена Шеханова предава от Италия.
1: Валтер Лавитола е заподозрян, че е замислил престъпния план и инструктирал камерунския си познат Гомес Таварес да вербува лица, способни да извършат атентата пред дома на журналиста. Таварес, на който наложена също мярка за задържане, се издирва. Според разследването става въпрос за престъпления, като заговор за задържане, притежание и употреба на взривно устройство, с утежняващ факт, че повече от 5 лица са действали по мафиотски начин. В края на юни бяха задържани 4 души, идентифицирани като извършители на атентата срещу Зигфридо Ранучи. Един от арестуваните мъже е признал, че с Таварес работили заедно в охраната на събития в област Кампания. Чрез тази връзка веригата от събития била затворена, смята прокуратурата. Лавитола дал заповедта, Таварес е бил посредник, а арестуваните мъже са изпълнили. Лавитола бе замесен в някои от най-противоречивите съдебни дела в италианската политика в продължение на близо 20 години. Бе много близък с бившия премьер Силвио Берлускони. По тази ос името му се появи в разследването, включващо Берлускони, бизнесмена от Бари Джан Паоло Тарантини. В този случай Лавитола беше осъден за опит за изнудване на Берлускони. От Италия, Елена Шеханова.
0: А у нас в товарна композиция с алуминиеви панели пътувала от Турция за Франция. На граничния пункт Лесово са били задържани контрабандни цигари за над 200 000 евро. Предава кореспондентката ни Даниела Костова.
2: Композицията, която е с българска регистрация, управлявана от турски шофьор, пристигнала на пункта на 7 август рано сутринта. При извършената митническа проверка с рентгенова апаратура е установена различна плътност в част от така наречените сандвич панели. Цигарите са били поставени вътре в тях, уточни началникът на митническия пункт Лесово Радостина Сачанова.
3: Цигарите са общо 57 000 кутии или 1 140 000 къса с турския акцизен бандерол от известни марки. Общата стойност е над 200 000 евро.
2: Голяма част от контрабандата на акцизни стоки е насочена към Западна Европа заради значителната разлика в цените, подчерта Сачанова. Кутия цигари в Турция, например, струва 3 евро, докато във Франция същата е около 13 евро. Очаква се българските разследващи органи да поискат съдействие от турските власти, за да се установи къде и как е бил качен товарът. За новините, Даниела Костова.
0: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е

0: 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 11 август слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревденското село Белица. От Министерството на вътрешните работи изключиха външна намеса. От Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Следват подробности за тези и други новини, спорт, пътна информация и прогноза за времето. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията МКО в Тревденското село Белица. Това заявиха от МКО, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма МКО край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма МКО, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е
2: да се е запалил барутен заряд.

0: Но в коя е точната причина, след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от съпорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
2: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: От Трявна, Велина Махлебашиева.
3: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олесия Иласчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето очаква повече информация.
4: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
3: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. А най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7 часа и 30 минути сутринта местно време или 15 часа и 30 минути в България. Затова съобщи президентът Абелардо де ла Еспирея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. А 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват обобщени данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Подробности от редактора Лилия Герчева.
5: Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. За новините Лилия Герчева.
3: Пореден нов голям пожар възникна през изминалия ден в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка слушаме от кореспондента ни Катя Пеева.
6: Температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика и

0: огнения фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасене по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. На 15 км от Куматини се запали горски масив до град Ористиада. До границата с Турция се запали гора, там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
1: През изминалия ден нивото на Дунав в български участък отново се понижи след застоя вчера. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и останал в действие реактор, ще може да заработи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария, точно обратното, енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното дружество за водоснабдяване и канализация са причинили превишаването на допустимите стойности на веществото. А община Свищов пък обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Слушаме говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
2: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
3: Пловдивският Ботев надигра с 3-2 гостуващият му Спартак Варна в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Франклин Маскот изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко преди почивката. Цветелин Чунчуков бе точен за Спартак в началото на втората част, а в края на матча Борис Иванов отбеляза вторият гол за варненци. В друга среща Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, а в края на матча два пъти се разписа Васил Казалджиев. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. Начало в класирането са Левски и Лудогорец с по 12 точки, следвани от ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 10. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое победи вторият отбор на Лудогорец също с 2-0. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николая Раденкова и Калуян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева е 8-ма с 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 9-та с 14 метра и 11 сантиметра. Божидар Сарабуюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 20 сантиметра и е 5-ти в пресявките. България стартира с победа участието си на първенството на Стария континент по водна топка за мъже до 20 години.

група Елит във Варна. В първия си матч националите не победиха Словения с 17 на 11. В другата среща от тази трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу Турция. Габриела Георгиева успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева финишира с 11-то време в полуфиналните серии. Щафетата ни постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил при мъжете, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала.

0: Мати и прогноза за времето слушаме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места е тихо, през деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368-я километър на магистрала Хемус, а в района на село

0: пазари на талента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната, без ограничения. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревненското село Белица. От МВР изключиха външна намеса. А от Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята, сочат обобщени данни на Европейската агенция Коперник. Ликвидиран е пожарът при Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.